башкаруу, бир жөнкөй жийип сыртка сатуу үлгүсүн жолго койду. Көп жыл жетиштирүү, өнүктүрүү аркылуу Шенмейдин бүт кесип жынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгүү сапаты дагы да жеткиликтүү болду. Быйыл Топулук айылынын Шенмей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, мо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шенмей өстүрүүгө сөнүп, кирешесин арттырып, байуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Борулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
4: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
3: Бентондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарды.
4: Быйыл бүт автоном райондун суу коопсуздук кырдары жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун оперталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
3: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаандашууну карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдүү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
4: Автоном районунун негизги катмар жалпылык саламаттык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыштеп 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арул чурчулугунун саламаттыгын коргоду.
3: Автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Бинтан парткомунун Чыңбийи Хэ Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети. Аптынам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бинтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү чалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улт калкы чыныгын арпалысу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жогорулушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын астайдыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы айдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга ортак салым кошуусун үмүт кылам. Мэриэм мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуулук өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Пенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулашыш айдырууга өз көлөңү маани берет.
4: Эки жактын бир алкак бир жолдуу жогору сапатта ортоо кур немерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызылып күчөтүп, ортоо көнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжандын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаң энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбалардан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештүрүүнү тереңдетип, ан сайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жунго байланышынын өнүгүүсүндө жергилик сарымын кошууну каалайбыз. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
3: Станциябыз кабары. Жакында Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Жунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюла балын мээрчикте закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг экология маданилик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам белгилеменин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демир болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык корукту башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң түзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл кенди уландыруу, ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, Көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл кендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурастык кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң Фуйо Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрүн ак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, карахананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкилей ээледи. Сумрет Обул мынабуларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөр байлыгын бириктирип, ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип келесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары Шашуу жолу көчө башкармасы эл курултай өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пинг Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
4: Бингтондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге бирилип, сызыл желени узартып, желени торуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп, жоспорлоп, жолго коюп, ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Бентон үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифың, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин эки автоматтуу таш күкүмү менен поли Проплинден жасалган ортос көңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүлгениясы эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9-нчу айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли проплинден жасалган ортосу көңдөй такта өндүрүсү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну коюу бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясындагы жергиликтеги калдык руда күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштиктүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери Биңтуан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ачык өнүктөр район кесиптеринин көтөрүмдүлүк курбатын сызыл өстүрүп, район өнүгү жашоо күчү сызыл күчөдү. Хуянхы экономика техника ачык өнүктөр районуна жайгашкан Шинжаң КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-жылы Хуянх шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана Бингтондун 2026-жылдык жаңырык жаратуу тиминдеги орто чакан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басар баш директору Жанхай Юй быйыл алдыңкы чет айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып, мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхы экономика ачык өнүктөр району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкис сымал жакшырган илим техникада жаңырык жаратуу керханаларынын батырсасын калыпташтырып, мамлекет таражары 16 жогору жаңы техникалык керханаларды 9 кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы керханалар сыяктуу бир түркүм сапаттуу илим техникада жаңырык жаратуу негизги тулкусуна ээ. Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10%га жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачык өнүктөр району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түрү курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош

0: Mezgilde giden or ekipnin 16 pays artta. Tumşuk ekonomik açı bönüktür rayonu jaygaşkan bir tokumaçılık şeriktigi negizinden taza pakta jibendirip, jabtu teknologiyası çever degen orundaş turunu üzdüksüz kıldaştıru arkılu öndürüş bereketi zor mölçerde artıp, aldıngı jarım jılda jalpı öndürgen pakta jip 6000 tonna borup, tüşün mölçeri 100 milyon yen boldu. Kerkananın baş direktörü Tuan Jinlei mınday dedi. Tüşümdör negizinden Shandong, Anhui, Jiangsu jana Xinjiangdın içine satılat. Кейинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юан болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулукта артып, эгиндердин өсүүсү жалпы толкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрүү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрүү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергилик тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрүү сортунун аслын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы, жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Ёңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип, айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду, кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, кар төшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, кар төшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97500 мо жердеги кар төшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, кар төшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесипчелесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якайрык айлы Чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге кар төшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду, түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжа үчүн кар төшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна кар төшкө ташымалдап 800дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
0: Кечөө 8-нче айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарбасы сугатына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча акпарат чарыруу жыйынын ачып, мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдаары жалпытулуктан туруктуу болуп, Орошон Опортал апат көрүлбөдө. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл бүт автоном райондо температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык тең көрүлүп, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 10 түрдүү селден сактануу курулушун улантуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолу районунда жаан чачын абарын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштерин назараты партия группасынын орун басар шуучусу, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү метеорология упруталынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил, селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке, күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип, Жұртшылыққа қооптон далдыраны бойынша ескерту учурунан 600 000 жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карык

0: маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп коопто калган карктын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында Автоном району суу менен камдоо долбоорун илимий түзүп, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп, иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп, илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошуров мындай деди. Азырга чейин Торго өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моуретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу, жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери Автоном районундагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону биринчи пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарым дарыясы арабы Торокто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымакан чөлү кылаасын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулгулаштырылган жашыл электрди тике жалгоотуруу расмий тастыкталды. Шинжаңдын токумачылык кесибине багытталган тоңгуш жашыл электрди тике жалгоотуруу катары бул үлгү тоңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалгоо мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүртеке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк энергия сактоо бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүү мейкиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чек ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
0: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы чек ара боозу жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Азыр Үрүмчү-Тянь-Шань эл аралык учак жай чек ара оозу 27 эл аралык

жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара оозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чек арадан кирип чыккандары жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы араптасына 90 реттен 110 ашуун ирет.

0: саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Жакында Шинжандагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдө башкаруу тармактары, өкмөт тармактары чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдө башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жан Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Баардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бир өңчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып, анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжандын жер жерлериндеги облас, шаардык базарда көзөмөлдө башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке ээ жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бир демжиге кылдаштырды. Шинжаң Шиндаршың токумачылык кийим кечек тобу чектүү шериктеги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы үйүрдө бадууга каршы туруу башкармасынын башчысы Жонайбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү коргоо негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй саясаттан барабар баарланып атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улантуу чыныгы иштеп 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиңжинха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демел келүү барып турат. Тиңжинха мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиңжинханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгүндө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оорунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада рецепт жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Ма Шуинг мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжаң мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Автоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу нопустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Автоном район боюнча автоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. жалпы элдин соо турмушунга аракетин сызыл жылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуу

0: 6300 алтыны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Аптунун райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Мах Пинг мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрө курууну жылыштатуу, ошондой эле опур талдоо каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
1: Автоном районунун жер жерлери жайкы таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарлуу керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
0: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Кумпачы аялдар футбол командасы 8 даанышман Луң тамак канасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйуну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгуу тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мультфильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжи мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданий саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комол өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жолдо эле көп кайнарлуу туйунуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары Бала чакалуу саякаттоо кызуу шарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоролуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Суңжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону туюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайкы таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арттуу оңтойлу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы жабы убактын саат 18:00-ден саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобун кечинде экскурсиялоо оңтойлугу менен камдады. Көрөрмөн Доңвичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпыга нарптуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө коргоо Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, Базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боорктурду. Шинжан геология кен түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машык лагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22:00 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсиялоо, үйрөнүү ажатындагы бирдем жыйгана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду молуктура алам.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Синжанга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемисар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемисар ооданы Аргун шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтыңды кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамындын Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чыйралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданияты орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ан сайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемисар ооданы Синди Айла Шоуфэнси кыштагында Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмөнөрү түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптик долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландоо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякаты изилдөө үйрөнүү кесип турпатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шоуфэнси кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Жемсар оодандык өнүгү жана ыслаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнфэң мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujendin tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemisar odanına girgizet. Şamın Jemisar'dın özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım qattu almaştıru jurulışı aralçısında canlıq jaratıp, arlut madaniyatınan özara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönlün ansayın jakımdaştırunu ilger süröt.
1: Шиху шаары шаар айылды каптаган формасы көптүрдүү негизги катмар илим жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Шиху шаары Шидаго шаарчасынын айыл кыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсияап тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Баштагыч мектеп окуучусу Мазы Ишвен мындай деди. Мен Култемир менен баарлаштым. Култемир абдан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шиху шаардык илим техника коому партия группасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунхо Дин азырга чейин Шиху шаары автоном райондун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, Жалып салган каржы 500 000

0: Uyandan açıp 4 aylıksızlık ilimci alıp bulaştıru sarayı, 4 qoğumduk konuş ilimci alıp bulaştıru sarayını kurdu. Бул эшик алдында орундашкан илимди алып булаштыруу сарайы, илимди алып булаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп чөндөмдү бир толкулаштырып шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илимди алып булаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып мындай деди. Чидагу шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коомбу бүт шаарды жараткан 8-чи негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарайы негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айыл кыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты менен биргелешип, Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып, кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп, саясат бирикме мушунуруп, жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип, жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
0: 8-чи айдын 25-чи күнү Бейжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Хотэн Шуяндын 2-чи мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 000 чарчы метри окутуу универсал толкусу салып, божомол менен 5000 окуу оордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметин зор даражада өстүрдү.
1: 8-чи айдын 25-чи күнү автоном райондун 2026 жылдык күмүш курактан баарылануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы күмүш курактан баарыланып, мээри махабат менен Тянь-Шанды жылытуу негизги тема кылып, күмүш куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарылануу, күмүш куракта маданият жаратуучулдуктан баарылануу, күмүш куракта дене чыңалтуудан баарылануу, күмүш куракта ден соолук күтүнүү, күмүш куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте картаңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
0: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-чи айдын 31-чи күнү саат 12:00 9-чу айдын 4-чү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттасса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат, абанын температурасы 16-25 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жайт, абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Порторада өткүн жаан жайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жайт, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Чыханза даралыктан турат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Корла даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Хотэн даралыктан турат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агзайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү армандар элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, таактык, образдуулук, ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча каракаш деген элдик ыр.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үйдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 8. ayının 26. günü, gün geçer şembe. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепил этип кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нче айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Аптунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйөнду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде аптонун районунун Чинжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чуңку абалуутуу ортоктук таанымын бирдемдей бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Шинжаң санжыга келип карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, изилдөө, үйрөнүү лагерден башталуу аз эмес санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодон келген 50 окутуучу окуучу санжы шаардык 9-чу орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучуларды дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Шинжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыштатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар Тиңжоого чогулуп, карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын Жибек жолу маданиятындагы кууз санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоо санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы, достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үнү аркылуу Тянышанды балкытту. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуңтаң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшу Фан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: Биз чогуу Зозуңтаң маданият бакчасына кирип, чек ара коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чек ара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үнү аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу Анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлуңжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номурларды аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын орток кулаш жайдырды. Хэйлуңжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлуңжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан таазырдак угармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйымтеримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйымтеримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы бетке баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-ны уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайышту, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Котен аймагы Котен ооданынын Хан Ирык шаарчасындагы шаалы эгинчилик түтүнү Межит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулач жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги белеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, Текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен оодандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулач жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталынын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаарлыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960-тан 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы бетке түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда кур чартып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, НЧК иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулач жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп,

бүтүн күн чукул тең тайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгө чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоону электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 кВт ампер көбөйгөн.

Берүүбүздү уланта азырдык угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жети айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Чинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 4,4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70,4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспортун нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9,6%, 22,7%, 16,9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыл асылдашты. Соода формасы сызыл асылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17,4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59,3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу кырдаалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95,8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150,4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө жетинчи айда Жунго Шинжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150,3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292 миллиард 360 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87,2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44,3%, 112,3% артты.

Сода базарларының көп кайнарлы орындаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кирканалар туруктуулук негизинде илгерилеп, тышкы каржы кирканаларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. 1 айдан 7 айга чейин автоном район боюнча импорт-экспорт эстелигине ээ киркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14,8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, четел соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15,2%, 29,8% артты. Элдик кирканалардын импорт-экспорт суммасы 5,6% артып, бүт автоном районун импорт-экспорт жалпы наркынын 95,2% ээледи. Тышкы каржы кирканалардын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт-экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349,3% артты. 1 айдан 7 айга чейин Синжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7,4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22,3%, 28,8%, 30,3%, 12,3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулоо буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскө күчү сызыл коюп берилди. Импорт-экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдө товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. 1 айдан 7 айга чейин Синжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20,7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт-экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10,787,000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7,350,000,000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60,2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2,580,000,000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225,9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синьцзяң түрмө көздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмак үздүү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм эл мезгилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Абдунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйян Синжаң 1 август айыл чарба Шөйяны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйян пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйян пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эртип уша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйян Жунгу айыл чарбада ашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйян мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника, жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып, жакшы үйрөндү атызга эрте септелип болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп, гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйян ишканада олтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шөйяндын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен базага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйяндын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйян коллектив менен ал тартып болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жыйып иреттеп, өзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйян сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйян коллективди жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйян дагы эле бир тал жакшы үйрөнүү үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйян мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 8. ayın 26. günü Gungo Şerşembe. Ардактуу ормандар алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрнөгү илинди. Тонугуш түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашык ак кишмиш жүзүм Пычан ооданынан жолго чыкты. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, жай мезгилинде Синжаңдын айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул жерге туш-туштан келүүгө электирди. Өзгөчө элдик конолго, айлык кыштак кофеканасы, кол өнөр тоюнуу сарайы, талаада конуу базасы сыяктуулардын күн сайын көбөйүүсүнөн улам ар кайсы жерлердеги салкындоо, саламаттык көтүнүүсү, сонор тыныгуу, адабият, көркөм өнөр саякаты. Турак жай сыяктуу көп кайнарлуу жаңы көрүктөр үзгүлтүксүз бардыкка келип, саякатчыларды жолдон өткөнчө даака кылуудан конуп, шашпай саякаттоого өзгөртүп, айыл кыштактардын өзгөчө тартымдуулугун тереңдетүүгө ыңгайында тоюндурду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Синжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугу жөнүндө айтып беребиз.

Баркөл ооданы жай мезгилиндеги орточо температурасы 24 Цельсий градустан ашып кетпей турган салкын климатка таянып, мамлекет боюнча 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына жеңиштүү кирди. Ошол жердеги салкын айылгыштак саякаты сызылып кызып кетти. Баркөл ооданынын Ширинза айылы, Ширинза кыштагынан Баркөл Канлуучуан саякат көрүк району менен болгон аралыгы болжол менен 3 км. Кууз экологиялык чөйрө, салкын, жагымдуу климаты күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн мара жерине айланды. Ширинза кыштагы парткомунун шужиси Чаң Вэй мындай деди. Мурда саякатчылар көрүк районго келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Соода жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар көрүк районуна келип апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп айылгыштагы акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кыштак тургуну айылгыштак саякатчылыгына катышты. Азыр Ширинза кыштагында 38 дыйкандарча сайран жай жана элди конолго бардыкка келип кой эти каттамасы, суук, чаохау сыяктуу куурмалар саякатчылар сөзсүз ооз тие турган жергиликтүү өзгөчөлүккө айланды. Нак чечек ачуу мезгилиндеги күн карама, кыч чечеги менен шаалба жер жайыт бири бирине түз кошуп көрүк районудагы ат мүнүү, велосипед мүнүү сыяктуу түрлөр менен камдап саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн каң чейин өзгөрлөндүрдү. Эгер Ширинза кыштагын салкын тыныгууну негиз кылат десек, Коргос ооданынын Лусаугоо шаарчасы Сызгон кыштагы дуумандуу турмуш жана дуумандуу маанай менен даңкын чыгарды. Сызгон кыштагы лаванда байлыгына таянып, айылгыштак саякатчылыгын зор күч менен өнүктүрүп, кең көлөмдө өстүрүлгөн лаванда жана жайбаракат айылгыштак маанайы себебинен Сызгон кыштагы лаванда кыштагы деп да аталды. Дагы саякатчылар жагынан жагымдуу түрдө Хуанхуан кыштагы деп да аталды. Сызгон кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Пан Лин мындай деди. Күн нуру жаркырап тийип, ыргак акырындагандыктан саякатчылар келсе дагы кеткиси келбей турган болуп калды. Мурда саякатчылардын көбүнчөсү лаванда кең көлөмдө ачыла турган чечек ачуу мезгилинин алды артына жыйнап чечек сейили кылуучу. Бүгүнкү күндө чечек ачуу мезгили болбосо дагы көптөрдү маданият саякат кыймылдары аркылуу дагы эле ар кайсы жерлерден келген конокторду кондуруп калууга болот. Көп жылдык өнүгүү аркылуу азыр Сызгон кыштагында 78 элдик конолго, 28 дыйкандарча сайран жай, ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү, лаванда маданият жаратуучулук дүкөнү, кофекана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан Чуучуйхуа Жөөчөндөр көчөсүн жаратып, биринчи мезгилдүү курулуш ишке кириштирилип, аптанын акырында салют атуу, ырбы оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолу койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп, ырбий кечелиге өз ара таасирлешип, сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулач жайдырылды. 5 айдан бери Сызгон кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакынашты. Майрам, эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп, дууман кабалкыды. Пан Лин мындай деди. Дүкөндөр көбөйүп, саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууманга бөлөнүп, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Мол жаңы кесип турпаты, жаш ташуу жаңы тоюнуусу айыл кыштактардын электүрү күчүн сызылаттырды. Сызгун кыштагындагы Женшуу элдик конолгусунун башкаруучусу Тентен толкунданган түрдө мындай деди. Кыштак маанайы барган сайын жакшыланып, сонорлошуп, тыныгуу, жаш ташуу, түрдө өзгөчө кичинекей дүкөн жана кыймылдар саякатчыларды туш-туштан келүүгө электирип жатат. Кыштакта базар айланса эле жарым күн кетет. Быйылкы жайкы каникулдо Женшуу элдик конолгусу жаңылык жаратып, тоо талашканасында тамактануу туйун өтүрөн жолу коюп, саякатчыларды мөмө варинасы кайнатуу, колдо пийса дайындоого жетектеди. Дагы айланада ат минүү, базар айлануу сыяктуу саякат түрлөрүн туюна турган болуп, бул элдик конолгуда конгон

Саякатчылар адатта 1-2 күндүк саякатты негиз кылган болсо, азыр барган сайын көптөгөн саякатчылар 4-5 күн турууну тандап, Хуанхуан кыштагындагы эле турмушун терең сезинүүдө. Салкындоо, тынык уайлы кыштак саякаты дүркүрөө өнүгү менен бирге Тимсар ууданынын Шинди айылы Шаофэнзи кыштагы көпчүлүккө ички адабият көркөмүнөр саякат маражерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы, дагы бир жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп сырасыган жерлерди да тааныштырды. Анын элди конолгусун ачып жатканына 10 жылга жакын болгон. Алгачында сүрөтчүлөр анын короосуна келип сүрөт сызса, кийин кооз өнөр факультетинин окуучулары сүрөт сызуу күйөрмандар дагы кошулгандыктан ал күйөөсү менен өз короосун элди конолго өзгөрттү. Азыр Лонгтай сарайынын конуу салыштырмасы 70% жогорулап, коно турган саякатчылардын көбүнчөсү 2 күндөн баштап, көптөгөн кишилер бир турганча 4-5 күн турат. Сарайга сүрөтчүлөр жана сүрөт күйөрмандар калтырган 30 канча парча чыгарма илинип, Ли Юпингдин күйөөсү дагы автоуну айдап, көпчүлүктү айланадагы тоолорго барып турмуш үйрөнүп, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө жетектеди. Ли Юпингдин үйүнө автоуна менен барууга 10 мүнөт дагы келбей турган Шаофэнзи кооз өнөр сарайы дайыма сүрөт көргөзмөсү жана түрдүү маданият кыймылдарын өткөрүп, заманбап көркөм өнөрдү атызарык жана айыл кыштактарга киргизди. Ли Юпинг конуп калган сүрөт сүзүү күйөрмандарына ал жерди тааныштырып эле калбай, бош болсо саякатчыларга жоро болуп чогуу экскурсия кылды. Азыркы Шаофэнзи кыштагы көркөм өнөр чыгармачылыгы жана саякат экскурсия бир толку кылынган өзгөчө кыштакка айланып, кыштакта өзгөчө элдик конолордон башка дагы сүрөт коридору, карапа өнөрү, кофекана, чыгармачылык үйү сыяктуулар бардыкка келди. Жарым кыштак көркөм көрүк, жарым кыштак туумандуу турмуш менен Шаофэнзи кыштагынын көркөм өнөр маанайы күн сайын коюлашты.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушу тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушу тиң Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушу тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бир үзүүдү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадири Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сези менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Кара Согуштагы Токсун ооданынын Шия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 мода кайдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы каттуу ташмал идрасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуужи болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Кара Суу кыштагынын өрүк, жоосай, кооун жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40-канча градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы, сатып алуучу, соодагерлер түз эле атызга келип, терип, сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы дагы аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди. Биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдойло турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Анвар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиян атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Анвар мындай дейт. Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20,000 юанга сатканбыз. Азыр 40,000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди. Бир жолу биз эмиле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургуну Анвар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштактагы атыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300,000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары, кыштак тургундары чогуу атыз арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, атыз арык бардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга козгоп, 4 км арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди. Алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өзүбүз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ан сайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган Кайлыбол күлүп туруп мындай деди. Арык оңдолуп бүтүп, суу акы үнөмдөлүп калды. Бир ирет суугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартышы болсун, тек калктын эле иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтоо айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди. Мен ага мен төрөлө электе эле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып байуу жолун ачканга чейин Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуужинин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун таасирдүү жооп кагазын жазды.

Жакында Аптунум райондук айылчар байлимдер академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөт орток курган Түштүк Синжаң району айылчар байлим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнүүгүн ачты. Аптунум райондук айылчар байлимдер академиясы партия группасынын мүчөсү орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чара. Ошондой эле 2026-жылдык борбордун биринчи номерлүү бюджетиндеги айылчар байлим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныгы аракети болуп, Синжаңдын айылчар байлим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карай тип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоунаа тиретип Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10 000 жашык жалпы 25 000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына тикелей жеткирилди. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
4: Чин Шаочаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
3: Бентондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарды.
4: Байыл бүт автоном райондун суу коопсуздук кырдаары жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опырталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
3: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаан да шуну карап чыгып

0: Шерунун акыл жөндөмдү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
1: Аптыным районунун негизги катмар жалпылык сарматтык сактоо терөөсүн улаандоо чыныр иштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, ар улут журчулугунун саламаттыгын коргоду.
0: Аптыным районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 25-нчи күнү Аптыным райондук парткомдун шуучуси Чын Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Бенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мериям менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтан парткомунун Чыңбийи Хы Жоңю көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети. Аптыным райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мериямдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жунго менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошон табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арпалысы эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жунго Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жогорулушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын астайыл изилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жунго Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы шайдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жунго Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга ортак салым кошуусун үмүт кылам. Мериям мындай билдирди. Жунго Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуру өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жунго менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жунгонун достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Бенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулаш жайдырууга өз көлөң маани берет. Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак куруу немерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызыл күчөтүп, ортак өнүгүүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжаңдын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаң энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештирүүнү тереңдетип, ан сайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жунго байланышынын өнүгүүсүнө жергилик сарымын кошууну каалайбыз. Ваң Жэншин.
0: Этике жалго мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүртеке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрде тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ,

0: өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк энергия сактоо бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүү мейкиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чек ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
1: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы, чек ара боозу жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарбастар.
0: Азыр Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы чек ара боозу 27 идаралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара боозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чек арадан кирип чыккандар жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы ар аптасына 90 иреттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чек арадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жунголук саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүүсү өтө тез, биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу коргонуу текшерүү пунктунун орун басар башчысы У Юн мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, четелдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чек ара аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өршү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдө башкаруу тармактары өкмөт тармактарды чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдө башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден-бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Бардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бирөөчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги облас шаардык базарда көзөмөлдө башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бирдем жыйгылдаштырды. Шинжаң Шиндаршың токумачылык кийим кечек тобу чектүү шериктиги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Аптырам райондук пазар көзөмөлдөп башкаруу идарасы үйүрдө бадуу.

0: karşı Turu Başkarması'nın başçısı John Aybin mınday dedi. Başatından jergilik tüğorgu. Негізгі толқыларын көлім түрге бөлбей, саясаттан бар-бар барланып, атандашуға бар-бар қатышу мүмкіндігіне еғылабыз.
1: Шинжан негізгі қатмары жалпылық саламаттықты сақтау тейлесін уланду чынығы іштеп, 25 өнекөт орнын алдын алу бойынша үлгі көрсету районын құрып, арылық жұртшылығының саламаттығын қорғады. Эми бұл жөнінде станция басқа барчысы Леукайдан хабарынуға сыздар. Құлжа шарының тұрғыны Тіңжінхуа жоғары қан басым орысына қабылған. Мурда кайра текшертүү дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демел келүү барып турат. Тиңжин ухуа мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиңжин ухуанын дарылануусундагы оң тойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгиндөө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада рецепт жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Машу Йин мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу, сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжан мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Автоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу нобустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Автоном район боюнча автоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. Жалпы элден соо турмушунга аракетин сызылжылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306-ны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Аптунун райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пин мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлүкшү, соо чөйрө куруну жылыштатуу ошондой эле опорталдуу каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
0: Автоном районунун жер жерлери жайкы таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базары камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарды керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарынуугасыздар.
1: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Кумпачы аялдар футбол командасы 8 даанышман Лоң тамак канасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгы тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мультфильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжи мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданият саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комол өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрими чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтөдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жол деле көп кайнарлуу тоюнуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары бала чакалуу саякаттоо кызуу шаарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоорулуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Суңжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону тоюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди. Балам да шөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
0: Жайкы таатылды автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арттуу оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын гана аттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатил мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасы жабуу убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобун кечинде экскурсиялоо оңтойлуу менен камдады. Көрөрмөн Доңвичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпыга нарктуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө корго Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боорктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Жаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машык лагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22:00 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсиялоо, үйрөнүү ажатын дагы бир демжиги гана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду моолуктура алам.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемсар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемсар ооданы Аргоң шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтиңди кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамындын Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чыйралтуу аркылуу коңшулар кейноканасы, коңшулар маданияты орду, орток бар.

0: Тану кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ан сайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемис Ароданы, Синди Айла, Шоуфэнзы кыштагында Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнөр түшүнүгү, сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптик долбоорлоо тобу көркөмүнөрчүлөр кыштакта туруп, чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландоо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякатты изилдөө үйрөнүү кесип турбатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү, сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шоуфэнзы кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди: Мурда көркөмөнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөмөнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Жемис Арудандык өнүгү жана ислаат комитетинин орун басары мудуру Чен Жонфун мындай тааныштырды: 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujendin tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemsar odanına girgizet. Şamın Jemsar'dan özgöçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım qattu almaştıru juruluşu aralçısında canlıq jaratıp, arlut madaniyatınan özara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönlü nansayın jakındaştırunu ilger süröt.
1: Шиқушары шаар айылды каптаган формасы көтүрдү негизги катындар илимин жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Жакында Шиқушары Чидаго шаарчасынын айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсияга тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Башталгыч мектеп окуучусу Мазы Ишвен мындай деди: Мен Кул Темир менен баарлаштым. Кул Темир абдан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шийху шаардык илим техника коому партгруппасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунхо Дин: Азырга чейин Шийху шаары Аптыном районунун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 000 юандан ашып, 4 айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш илим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан илим жалпылаштыруу сарайы илим жалпылаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп жөндөмдү бир толкулаштырып, шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнө баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңгырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып, мындай деди: Чидаго шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коому бүт шаарда жараткан 8-ci негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айылкыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткирүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптоном райондук өнүгүү жана ислаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты менен биргелешип, Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып, кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп, саясат бирикме ушунуруп, жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип, жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
1: 8-ci айдын 25-ci күнү Бейжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Хотен Шуаяннын 2-ci мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 миң чарчы метри окутуу универсал тулгусу салып, божомол менен 5 миң окуу ордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметир.

0: Zor darajada өстүрдү.
1: 8-nji айдын 25-nji күнү автоном райондун 2026-nji жылдык күмүш курактан баарлануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы күмүш курактан баарланып, мээри махабат менен Тянь-Шанды жылытуу негизги тема кылып, күмүш куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарлануу, күмүш куракта маданият жаратуучулдуктан баарлануу, күмүш куракта дене чыңалтуудан баарлануу, күмүш куракта ден соолук күтүнү, күмүш куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте кар таңдар тейлөө кыймылын улаш айтырат.
0: Автоном райондун 2026-жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-нчи айдын 31-нчи күнү саат 12:00 9-нчи айдын 4-нчү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат, абанын температурасы 16-тан 25 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 11-ден 22 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык турат, абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 13-тен 27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-тен 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 14-тен 28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат, абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-тан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Радиокторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиоктору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ушу Тиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арулут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 26-чы күнү күнгө шаршемби. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат? Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек? Эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

жүт кандай жакшырылат деген медициналык жаңылык тугасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жалпы эл дарылоо камсыздоосу 15-5 жылдык жоспорун жарыялап келечек 5 жылдык нишанды айкындаштырды. 2030 жылга барганда негизги дарылоо камсыздоосу жалпылык тейлөөсүнүн колдонулуусу ан сайын күчөйтүлүп, дарылоо камсыздоосу коопсуздугуна кепилеттик кылуу жөндөмү бекемделип жана өстүрүлүп, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмү ан сайын өстүрүлөт. Жоспордо 26 түрдө иш жүзүндө чара 8 жагынан ортого коюлуп, жалпы элди каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган. Адыл, бирдикке келген, коопсуз, калптуулашкан, мүмкүнчүлүк сызыл болгон көп катмарлуу дарылоо камсыздоо тору күчөп жаратылды. Эл турмушу төмөнчөгүн толук камсыздандырып камсыздандыра ала турган болуудан жакшы камсыздай ала турган болууга бет алууга түрткү болду. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын толумдуулаштырууга сызыл күч чыгарылды. Негизги катмар дарылоо камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, оорору камсыздоосу жана дарылануу жардам камсыздоо деңгээлин өстүрүп, төрөт камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, соода дарылануу камсыздоосунун өнүгүүсүнө зор күч менен түрткү болуу, жумушчу кызматчылардын дарылануда өз ара жардам берүү, сыяктуулардын тартиптүү өнүгүүсүн колдоо. Бир сыйра чаралар көп түйүндө шайкештирилип, терең илгери сүрүлүп, дүйнө боюнча эң чоң дарылануу камсыздоо тору үздүксүз тыгыз токулду. Атайын түр түзүм орундаштыруусу катары узун мөөнөт папесте камсыздоосу айрым орундаштырылып жолго коюлат. Жоспордо 2030 жылга барганда узун мөөнөтү папесте камсыздоосу түзүмүнүн бардыгы бир туташ камсыздандырыла турган райондорду каптай турганы, ошону менен бирге узун мөөнөт папесте тейлөөсү жөндөмү жана техника деңгээлин өстүрүп, узун мөөнөтү папестеге байланыштуу салаларда жаңылык жаратууну илгери сүрө турганы айкындаштырылды. Камсыздоого катышуучулардын камдоосуна кепилеттик кылуу үчүн жоспордо калгачкы эл турмушу иш жүзүндө иштеринде көп түрдүү чаралар ортого коюлду. Конуштануу күбөлүгү менен негизги дарылануу камсыздоосуна катышуу саясаты жүзүлөштүрүлөт. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар, жаңыча жумушка орундашуучулардын негизги дарылануу камсыздоосуна катышуусуна шык жана медет берилип, жумушчу иштетүү жак менен өрүш керканаларынын акы тапшыруу жоопкерчилиги айкындаштырып, укук таламын камсыздоо сыяктуулары күчөйтүлөт. Шайкешип ыслат кылып карапайым калкты дарылануу дары иштетүүдө ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Жоспордогу медицина дары тейлөө ыслатын тереңдештирүү көрүнүктүү ордунга коюлду. Дарылоо камсыздоосу тизмесин башкарууну бир туташ пландап калыптуулаштыруу, чыгашуулар аргасы ыслатын тереңдештирүү, дарылоо тейлөөсү баасы ыслатын илгери сүрүү, медицина дарыгерликте жаңылык жаратуу, жогору сапаттуу өнүксүн колдоо сыяктуулар. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосу тизмеси дарыдан дарылоо тейлөөсү түрү, дарылоо коромо материалдарына чейин кеңейтилип, элдин дарылануу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмүн өстүрүүсүнө дем берилет. Калктын оору көрсөтүүсүндө көмүрдү куткара турган акчасын жакшы сактоо жагында жоспордо фонд башкаруу жана көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фонд камчоту жана аракетин башкарууну күчөйтүү, фондту көзөмөлдөп башкаруу салмагын ашыруу, бүт парчты көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фондту көзөмөлдөп башкаруунун узун өнүмдүү механизмин толумдаштыруу сыяктуулары ортого коюлду. Тейлөө озоттоштурулуп, элге оңтойлук жаратылды. Келечек 5 жылда жоспордо жалпылык тейлөө менен камдоону көп түрдүү үйлөштүрүү, оңтойлоштуруу, жалпылык тейлөөнү сан арттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу өнүмүн жөндөмдүү өстүрүү сыяктуу көп жактан күчөөгө түрткү болду. Эшик алдында дарылануу камсыздоосуна түрткү болуп, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо атайын аракетине жардам берип, кыштак саламаттык сактоо үйү тастыктаган акимчилик кыштактардын түйүндү башкаруучу өлкөмүнө кирүү салыштырмасын 98% ашырууга кепилеттик кылып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзүлөштүрүп, окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуулаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баа салыштыруу куралын колдонууну толумдуулаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосу дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ан сайын жакшы камсыздоого чейин пландын ар бир бөлүгү камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кийинки 5 жылда бул дарылоо камсыздоо тору ан сайын тыгыз, ан сайын жылуу, ан сайын мыктуу токулат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгү бизде. Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

тоға ажат туубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык-түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде чоң мээ туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк мээ кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын билбейт. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керектегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе-теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөрдөгү сууну кан тамырда калтырып коет. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, кан тамыры бет уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Эндотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккөс сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелип калбайт. Кайра бүт тенедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык-түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыры оорусунун жүк тизмеси системалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусуга ээрчип келет. Жүрөк талаанчасы титирөө, жүрөк талаанчасы кагуу, аорта өсмөсү жана айлана кан тамыр оорулары айырма-айырма абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгөө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда баралына жеткендердин күндөлүк натрий кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурма кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники күнүнө 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сей сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албагандагысы. Көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бир күндүк сунушталган мөлчөргө жакындашып калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө, көптөрдө оорулардын көрүлүү опурталы дагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот? Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеши ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жакшысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй бүлөдө адаттагы тузду барган сайын төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү, шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги, калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоосу керек. Үчүнчү, жашурун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жашурун туз чоң үй бүлөсү жаңюу, жээжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр, шаң чаң, усан руу сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат. Көптөгөн тамакты көбүрөөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат. Азыктык материалдарын көргөнгө боло турган, өз даамындагы нерселерди көбүрөөк жеп, жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жеш же жебестик керек. 4. Тамак жасаганда тузду кийин салуу.
Тузду сууга чылап эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туз дагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп, тил учунда окшош эле тузду даам

Bizim payda kılganga bulut. Beşinci. Başka dağım tenşek işlerdi tuzduğu dağımdın orduna koyu. Tamak jasaganda piyaz, cemcemel, sarımsak, laza, kavapçın, açık su siyaktu tabiqi tatıtkılardı gövrek işletip, tuz jana can yuga sönüp alın azaysa, arı tabitta çat arı kan tamırlarga gederge bol boydu. Altıncı. Özgöçü kişiler tovu ozun qatağın başkaru. Hadisler mında eskertti. Төрт түрдүү кишилер туздук атагын тизгиндөөсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрий кан сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар, тузга сезгир жогору кан басым ноокастары, жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер, бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. Жетинчи. Азыктык белгисине кароону үйрөнүп алуу. Оролмолу азыктык сатып алганда, эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе, жогору туздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жан юуну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы рецепттеги натрийдин мөлчөрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу кармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда чөнтөк телефону экранын карабат башындагы шкапка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбуздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендеги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранды төмөнгө каратса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүүлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгө каратылганы сиздин аны оодарганда гана анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодар аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эсептелет. Бүгүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доосуз болуу үчүн.

Саламаттуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 25-нчи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 13-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-нчи 5 жылдын башталган жылы жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдеп үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш үзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналышы Бейжинде ачылды. Жолочи башка
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин катышты.
1: Ханжан Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселесиндеги Индия жагы өзгөчө өкүлү Довал менен көрүштү.
0: Бүт мамлекеттеги жайык ачтык сатып алуу жогору толкунга кирип, ар түрдүү ачтык жүргүзүү негиз толкулары сатып алган буудай жалпы 90 миллион тоннадан ашты.
1: АКШ Иранга жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын жолго койгонун жарыялады. Иран АКШ дагы бир жолу жеңилишке учурайт деди.
0: Англия баш вазири Украина жак менен башкарылуучу бомбо жасоо техникасынын ортоктошууну тастыктаганын айтты. Орусия жак иш чара колдонуп байланыштуу нишанды ойрондорун айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Саясий натыйжа карашы түпкүлүктүү маселе. Партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бийлик аткарууга байланышат. 15-нчи 5 жыл башталган жылда жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач жайдырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдеп үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш жүзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды

чымырканып жаратты. Фужен өлкөсү Доңшан ооданында жаңдан иштетилүүгө кириштирилген чоң типтеги муздак сактоо кампасы балык уулоонун башталуу мезгилин тосуп алган балыкчыларды тирүү балыктарды жашаң бойдон сактоодон кам санатпады. Ал эми жакын эле жерде миң балыкчылык кемесин токтотууга боло турган балыкчылык портун кеңиртип куруу курулушу дагы бүтүү алдында турат. Бүгүн биздин туура саясатын аты жагарашы үйрөнүү тарбиясын кулаш айдырообуз негиз салган узакка пайдалуу карапайым калкка нарып жеткирген чыныг иштерди бирден убайына жеткире иштөө үчүн 70 нече жылдын алдында дал ушул жерде өз кезинде Доңшан ооданынын шүүжелик милдетин аркалаган Гувен Чаң көпчүлүктү жетектеп кум бороо менен күрөшүп чөлдөшкөн эң аралды жашыл жайка айландырган. 2024 жылы баш ийүүчү Ши Цзиньпин Гувен Чаң эстелик сарайын атайын аралап ардыржалуу жетекчи кадрларды жолдош Гувен Чаңдан үйрөнүп туура саясатын жагарашын бекем тургузуп кайсыл жерде милдетке олтурса ошол жерге бак жаратып өчпөс эмгекти эл журчулуктун көңүл төрүндө тургузууга чакырык кылган. Туура саясий натыйжа карашын кантип тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндө жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк тереңдей ойлонду жана үстүнөн өткөрдү. Жергиликте кызмат кылган мезгилдерде жолдош Ши Цзиньпин оодан абалын такаңчыктап элди байытуу жолунда изденди. Төрттү негизги катмарга түшүрүүнү күч сала демилгеледи. Өнүгүү ыңгайын өзгөртүүнү түртмөктөп кош 8 стратегиясын жоспорлоп өзгөчө чоң типтеги шаар башкаруу жаңы үлгүсүндө изденди. Партия 18-нчү курултайынан бери баш ийүүчү Ши Цзиньпин өзү аракетке келип жогорудан төмөнгө үлгү көрсөтүп жалпы үчүн партия куруу элге бак жаратуу илмий чара белгилөө чыныгы кармап нактылуу иштөөнү мамлекетти башкаруунун толук барышына ашир этти. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдөө жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили 15-5 жыл мезгилиндеки нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө сөзсүз партиянын экономика коом өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээлин күч сала жогорулатуу керек. Баш ийүүчү Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын негизги темасын өзү бекитип ары бүт барышта жетектеп түртмөктөдү. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичи текшерүүсү жана зарыл жыйындарда көп жолу зарыл сөз сүйлөп зарыл көрсөтмө берди. Баш ийүүчү Ши Цзиньпин үстүндөлүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган нактылуу натыйжаларды жаратууну көп жолу бышыктады. Партия мүчөлөрү кадрларды асыресе жетекчи кадрларды эл үчүн саясий натыйжа жаратууда нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем турууга жетектөө керек деп көрсөттү. Партиянын саясий курулушун жакшы кармоону көрнөктөндүрүп катаң саясий жөндөмдү такшалтуу керек деп бышыктады. Жаңы маселелерди изилдеп жаңы маселелерди чечүүгө күч жумшап тажрыйбаларды жарыкка чыгарууну табыштады. Партия мүчөлөрү кадрларды узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп карапайым калк көңүл бөлгөн иштерди бири бирден жакшы бүтүрүп эл турмушу бактын уландуу күчөтүүгө чын ыкластуу эскертип бүт партияда үйрөнүү тарбиясын жакшы кулач айдырууга багыт көрсөтүп берди. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын зарыл мазмуну. Үйрөнүү тарбиясы барышында ардыржалуу жетекчи кадрлар Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл түйүн кылып назария жана үстүндүктөн саясий натыйжа карашынын партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө болгон зарылдыгын терең таанып туура саясий натыйжа карашында камтылган майдан караш аргаларды терең өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин жакшы аткарып партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чечкин күчтүү ызсыз өлөштүрүп жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжасын үздүксүз жаратуубуз керек. Үйрөнүү тарбиясы барышында бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп идея таанымды астайдыл тыңгылыктуу жогорулатты. Партиялуулук жактан айырманы таап түпкү кайнарын текшерип сапасын күчөтүп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идеянын негизин башатынан бекемдеди. Үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып ар кайсы район ар кайсы тармактар урундуктуу маселелерди астайдыл тыңгылыктуу түзөтүп образ курулушу саясий натыйжа курулушун жөнгө салуу эпкинин зоройтуп жаңы мансаптардын эски эсеп менен иши болбодой өжөр элдетти багытты жоюп бир түркүм узунга созулган чечилбеген тарыхтан калган кайчылыктарды жакшы бир жактылуу кылууну түртмөктөдү. Гуйжоу Люпаньши шаары Муган шаарчасында жер ижара алган керканалардын жүргүзүлүүсү жакшы болбой ижара акы кечиктирилген жерлер бош калган көп жылдан бери кайчылыктар көп көрүлгөн жергиликтеги кадрлар негизги абалды аныктоодон баштап иштеп карыйта сызып чыкты. Жалпы 1077 бөлүк жер бар. Мен ушул дептерге жердин формасын сызып чыгып дыйкандарды издеп барып тактадым. Эң кичик жер 0,5 мо. Ар бир санты жер ар бир жылчыктын баарын калтырбадым. Анткени ал журчулуктун таламына катышты. Бул каритага негиз эгин базасы 10 эгүүчү чоң түтүнгө талаштырып сатылган 800 модон ашуун жер ийгиликтүү жандандырылган дагы жергиликтен иштеп жумуштануусун жетектеген. Үйрөнүү тарбиясында ар кайсы жер ар кайсы тармактардагы нактылуу асыгатмалуу жакшы түзүм белгилемелерди тургузууга көз салды. Түзүм кемтигин сызыл толуктап көндүмдөшкөн түзүмдөшкөн курулуш аркылуу үйрөнүү тарбия табылгасын бекем кеңиртти.
үйрөнүү тарбиясы аркылуу ардаржалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар идеяда терең жетилип, партиялуугун терең такшалтып, иш жүзүндө терең такшалып, үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын иштеп чарба жаратуудагы күчтүү кубатка айландырды. Катаң илмий позиция күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү аркылуу

0: Бір парча картинаны аяғына чейін сызып, күшулау таяғын уланду жеткіруді бекем тұрды. Жаңсу өлкөсү, Чаңжоу шаары текшери бийликтерин тереңдетип, чарба өнүгүүсүндөгү кыска мөөнөттү өндүрүүгө маани берип, узакка тарбиялап жетиштирүүгө жеңил кароо, керкананын санына маани берип, экологиялык курулмага жеңил кароо сыяктуу маселелерди текшерип, ортого коюп, 5 жылдык жетиштирип өнүктүрүү долбоорун каратмалуу мүнөздүү түзүп бекитти. Баш жүзү Ши Цзиньпинг жеңишке жеткенде мен болбосом деле болот деп көрсөткөн. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу биз учурдагы туруктуу артууга сөзсүз көз салып, келечекке ого бетер назар салып негизди бекемдеп, арым сайын өнүгүнү тыңгылыктуу жоспорлоону терең таанып жеттик. Кадрлардын иш натыйжасынын кандайлыгын баалоодо алгылыктуусу карапайымгалыктын берген баасынын кандайлыгына кароо керек. Карапайымгалыктын чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө үрдөп, ар бир маселе тизмеси учурда бакыт тизмесине айланып, журчулукка үйрөнүү тарбиясынан жаралган жаңы абалды чыныгы сездирди. Жилин өлкөсү, Янжи шаары, Байчуан коомдук конушу жер асты үйүндө узун мезгил суу жылган имараттарды тазалап оңдоп, жалпы 3000 тоннага жакын балист сууну тартып ташып, тургундарга көп жылдардан бери зыян салган коопсуздуу көмөскө кырсыгын түкүрүнөн жойду. Чинхай өлкөсү, Хуаңюан ооданы жылы эскирген оңдолбогон кишилер менен автоунаалар аралашып жүргөн Шидаже көчөсүндөгү жол маселесин башатынан чечти. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана түсүндү көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Сөзсүз узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын үздүксүз бекемдеп кеңиртип, ардыржалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызылтыртмөктөө керек. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар нактылуу иштеп бекем аткарса, сөзсүз түрдө иш түзүндүк эл тарыхтын сынагынан өткөн нактылуу натыйжаларды үздүксүз жаратып, көчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке түртмөктөгү күчтүү кепилдик кандай алат?
1: Станциябыз сүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжалар чымырканып жарата алаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыналышы 25-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын өткөрдү. Комитет башчысы Жаулыгы башкарды. Жыналышта мамлекеттик эл курултайдын негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Сонбин жасаган дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг айрым жасаган айдоону коргоо жана сапатын жогорулатуу закону алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Ло Юэн жасаган мамлекетти коргоону каттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Юэн Шу Хуң жасаган адвокат законун түзөтүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Ван Хуңшаң жасаган керкана ойромболуу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад, Соң Бин жасаган суу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад угулду. Гоуян жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Гоуяндын табыштоосу менен Адлия министрлигинин министри Хэ Рон түшүндүрмө берди. Мамлекеттик ревизия комитети чек аралык кан чектешүүгө каршы туруу закон алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру Лиу Джинго түшүндүрмө берди. Гоуяндын табыштоосу менен тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Хуа Чуньинг Жунхай Республикасы менен Венгриянын өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгып тастоого сунуу кеңеш долбоору жөнүндө түшүндүрмө берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ван Чаңлин быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар малия министри Лин Зы Чаң айрым быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абал жөнүндө баяндама 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абал жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултайы малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү туруктуу комитет камчот кызмат комитетинин мудуру Шүйхон Сай жасаган 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалын көзөмөлдө текшерип иликтөө жөнүндөгү баяндама угулду. Гоуяндын табыштоосу менен маданият жана саякат министри Сунь Ели маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар айыл чарба айыл кыштак министри Мардан Мокыит кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толомдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шао Чао жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толомдуулугу жөнүндөгү баяндама угулду. Жыналышта дагы байланыштуу милдетке коюу калтыруу долбоорлору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекет комитети туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналыш 25-нчү күн түштөн мурда Бээжинде ачылды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин орток байоосун тыңгылыктуу жылыштатууну имерчиктеп, өкмөт иштер жөнүндө кеңеш ва акылдашты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин ачылуу аземине катышты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Сундис Халифан чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Халифан мындай билдирди: Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортоктук байыбын чыныгы жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баян рухун тереңдеп үйрөнүп сиңдирип, ЧКП 20-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш орундаштыруулар жана 15-нчү 5 жылдык жоспор программасын жалпы элге сүйлөштүрүп, эл турмуш кызматынын үстүндүк талабын төбөй эгерип, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгер сүрүү сыяктуу жактарды мерчиктеп, түйүндүү эл турмуш кызмат милдеттеринин түзүлүшүн чыныгы жакшы кармоо керек. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Шытай Фон ачылуу жыйналышын башкарды. Шытай Фон мындай билдирди: Жалпы элдин ортоктук байууга басмыр таадым таштоосу 15-нчи 5 жыл мезгилинде экономика кубум өнүгүүсүн жетектөөнүн башкы талабы. Саясий кеңеш туруктуу комитет курамындагылар Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЧКП 20-нчи кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынын чечим орундаштырууларын астайыл түзөлүштүрүп, 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зоройтуп, жалпы элдин ортоктук байуусун мыкты жылыштатуудай системалуу жоспорлоо жана стратегиялык орундаштырууга үйрүлүп, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатууга чымырканып, акыл жана күч кошуу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык алдыңкы жарым жылда кызмат абал жөнүндөгү баяндамасы угулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Дунфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө баяндама жасады жана түшүндүрмө берди.
0: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан 25-нчү күнү Бээжинде Индия мамлекет коопсуздук акылчысы, Жунго Индия чек ара маселеси Индия жак өзгөчө өкүлү Доувал менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди: Өткөн 2 жылда төрага Ши Цзиньпинг Зонли Моди менен Казан Тенжинде 2 жолу жолугушуп, Жунго Индия байланышын өнүктүрүү жөнүндө бир топ зарыл ортоктук тарымдарда тил табышып, эки мамлекет байланышын калыбына келүү, жакшылануу жолуна кайтууга жетектеген. Жунго менен Индия коңшулаш, өнүгүп жаткан чоң мамлекеттер жана зарыл жаңыдан гүлдөнгөн экономика толкулары катары эки мамлекет байланышына стратегиялык бийиктиктен жана алыскы өңүттөн карап жана бир жактуу кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын ортоктук жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Индия байланышынын сызыл туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөсү тийиш. Доовал мындай билдирди: Зонли Моди Жунго менен болгон байланышка жогору даражада көңүл бурат. Жунгонун зор өнүгү жетишкендиктерди колго келтиргенине ынанат. Индия жак Жунго жак менен өзара пайда жеткирип, кызмат ашууну тереңдетип, чек ара маселесин ылайыктуу бир жактуу кылып, тараптар байланышына жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Азыр бүт мамлекет жай каштык жийип сатып алуунун жогору толкунуна кирди. Ар кайсы жерлердин сатып алуу кызматы тартиптүү кулач айдырылып, илгерилөөсү жалпы сынан шыдыр болду. Учурда бүт мамлекетте түрдүү ачтык тижарат негиз толкулары жалпы жийип сатып алган буудай 90 миллион тоннадан ашып, базар жүргүзүлүүсү негизинен омуктуу, сапаты асыл, баасы жакшы болуу өзгөчөлүк айкын. Кабарчы ачтык эгүүчү дыйкан түтүндөргө ээрчип, Шандон, Таянь шаарындагы бир ачтык кампасына келди. Бул жер айылындагы дыйкан түтүндөрдүн жайкы ачтыкты сатуудагы зарыл чогултуп таратуучу жери. Быйыл жергиликте жаан чачын көп болгондуктан, жаңыдан оорулган буудайдын демдик даражасы жогору болуп, коопсуз сактоого пайдасыз. Дыйкан түтүндөрдүн чукул кыйын камсынган күткөндөрүнө карата нем буудайды кургатып өлчөмгө жеткирди. Ачтык кургатуу мунарасына жеткирилип, 2-3 саат айлампалуу кургатылып жана таамай үргү аркылуу дароо кийинки алкага кирди. Көпчүлүк карасаңыздар, кургатуу мунарынын жанына параллель жеткирүү тасмасы курулган. Ачтык кургатылып болгондон кийин дароо ушул аркылуу кампабызга качаланат.
1: Ачтык күч улап жүгүрүүгө окшош. Эргеп болгондон кийин ачтык чогорлатуу машинасы аркылуу кургатылгандан кийин суу курам жана сапат жакта кош толумдуу өлчөмгө жетет.
0: Мындан сырт, дыйкандардын ачтык сатуусуна ыңгайлуулук жаратуу үчүн ар кайсы жерлер тордо болжошу, алдында текшерүү, ачтык акын тикелей бөлүү сыяктуу элге ыңгайлуу чараны сатып алуу толук барышына жоорулуштурду. Дыйкандардын ачтыктарын сатып алуу төмөн чегин бекем сактоо үчүн мамлекеттик ачтык жана затык буюм белендөө идарасы саясат куралдарынан сызыл жакшы пайдаланып, эң төмөн сатып алуу баа түзүмүн төп баралына жеткирип, базар болжомун туруктандырды. Азыр ар кайсы негизги ачтык өндүрүш райондору кампа сыйымдуулугу, каржы жана алдын долбоорлорду жалпы элге толук даярдады.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин каттоо ташмал экономикасынын жүгүртүлүүсү жалпылай туруктуу негизги көрсөткүч сызыл арткан. Көптөгөн эс алуу мезгилине жетектөөсүндө мамлекет боюнча чөлкөм алкагандар агым мөлчөрү 39 миллиард 790 миллион киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 0,8% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичиндеги көптөгөн порту ооздору тышкы соода жаңы линиясын тыгыз ачып, мамлекетибиз тышкы соода ташмалынын гүлдөнүү муктажын күчтүү камсыздады. Алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча порту ооздору 10 миллиард 560 миллион тонна жүктү түшүрүп жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Биринчи айдан жетинчи айгача мамлекетибиз туруктуу мүлкү 1,815,200,000,000 карыз салды. Санша суу ташмал жаңы жолу, Шинжаң Майто Кучар жогору ылдамдуу таш жолу, Даалиян Жинжоовен эл аралык учак жай универсал каттоо тоому сыяктуу бир түркүм түйүндүү түрлөргө эч ак жумуш башталдыарып бачым курулууда. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жалпылык сандуу маалыматты ачып жиберип ортоктошуун бачымжыл иштатып, түрдүү колдонуу майдан көрүнүшүн эмерчиктеп, сандуу маалымат камдоосун күчөтүп, жогору сапаттагы сандуу

0: Маалыматтардын түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун түртмөктөдү. Учурда шамал электрге чордондук курулуш алып баруу мезгилине кирди. Шандуңдогу бул кургактык шамал электр майданына жаңдан чоң типтеги нече он шамал генераторун көбөйтмөй болду.
1: Мурда тажрыйбага сөйнөт эле. Ага кошуп Нак майданда жөнөкөй чалгындап өлчөйт элек. Азыр аба ырайы тармактары камтыган шамал багыты, шамал ылдамдыгы, шамал өзгөрүүсү сыяктуу нече он түрдүү сандуу маалыматка сөйнөп, шамал генераторунун эң жакшы координат ордун бектебиз.
0: Мурда бир бөлүк жалпылык сандуу маалыматтарда коопсуздук жана сезгер маалыматтар камтылгандыктан түз эле ачып жиберип ортоктошууга арга болбогон. Быйыл мамлекет 6 түрдөгү сандуу маалымат коопсуздугун камсыздаган жаңы техника сынак түйүнүнүн орун алуусун бачымжылыштатты.
1: Техника аргалар аркылуу түргө даражага бөлүү, өлчөмдөштүрүү, сезгерликти жоюп бир жактылуу кылуу аркылуу адепки жалпылык сандуу маалыматтарды коопсуз, белгилемеге шай сандуу маалымат түшүмдөрү жана тейлөөсүн айландырып, урнуучулардын майдан көрүнүштө иштетүүсүнө ан сайын ыңгайлуулук жаратылды.
0: Азырга чейин мамлекет катмарынан 150 жалпылык сандуу маалымат жүгүрүп үлгү көрсөтүү майдан көрүнүштөрү арт артынан жарыяланды. Муну менен бирге тармак салааттаган сандуу маалымат жалгыз арал дагы тездикте бузулууда. Чаңжак негизги линия суу жолунда порт, деңиз иштери сыяктуу он нече саладан келген жалпылык сандуу маалыматтар азыр биргелки жалгоо ооз аркылуу бир жерге чогултулду.
1: Муну басып кирсек жол баштап берет. Суу ордунун өрлөө төмөндөө абалын, кемелердин тыгыздыгын, кайсы жерде электрге жалгагалы боло турганын дагы билгели болот.
0: Учурда мамлекет боюнча бир тулкулаштырылган акимчилик иштер сандуу маалыматынан орток баарлануу тому ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын сандуу маалыматтардан орток баарланып которуп иштетүүсүн 550 миллиард реттен ашуун колдоосуна күч кошту.
1: Кийинки кадамда биз жалпылык сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, көрүнүштүү алга сүрүү аркылуу коом кирешеси жакшы, чарба жетектөө мүнөзү күчтүү көбөйтүп жалпылаштырууга боло турган бир түркүм жаңылык жаратып, колдонууларды жеринде орун алдырып, тамыр тартууну бачым түртмөктөп, ан сайын көп жогору нарктуу сандуу маалыматтар аркылуу коомду башкаруу жана чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, эл турмушу бактына ан сайын жакшы нарп жеткиребиз. Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги тааныштырып, 26 кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин 9 айдын 8 күнүнөн 11 күнүнө чейин Фужен шаамында өткөрүлө турганын, учурда түрдүү дайындык кызматтарынын негизинен бүткөнүн айтты. Тааныштырууга караганда, учурда 123 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине катышууга катталган. 60 мамлекет жана район көргөзмө ордун орнаштырган. Ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесинде жүнгөгө карыз салуу, жүнгө карыз салуу, эл аралык карыз салуудан турган 3 чоң бөлүк имерчиктелип, мамлекет аттаган шериктиктер маек жыйналышы сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Ары көптөгөн жалпылык түшүмдөр жана кесиптик карыз салуу баяндамалары жарыяланат. Бир түркүм жасанды акыл жөндөм, жашыл төмөн көмүртек эрхандары алдыңкы катардагы техника, асыл сапатуу түрлөрдү алып чордонду көрсөтөт.
0: Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер система курулушун жалпы этке жылыштатып, учурда көрүнүктүү баскыч мүнөздүү өнүмдү колго келтирди. Бул эки күндө Хайнан ысык алкак жамгырлуу токой мамлекет бакчасы Баабаңлиң Тилке райондогу узун белектүү маймылдын өзөктүү байыр алуучу жеринде кызматчылар токойлордогу чыгырык коридорду баскыч боюнча бөлүк боюнча текшерүүдө. Тоо көчкү сыяктуу факторлор себептүү узун белектүү маймылдар байыр алуучу жер барчалануу маселесин чечүү үчүн кызматчылар деңиз деңгээлинен 600 метрден 1000 метргече бийиктиктеги узун белектүү маймылдардын өзөктүү кыймыл алып баруучу райондоруна мекиндик чыгырык коридорунан 38 куруп көндүмдөштүрүп оңдоо сыяктуу чаралар аркылуу катар катар экология жалгыз аралдарын туташтырды.
1: Узун белектүү маймылдар аркандар аркылуу жем издеп аракет кылат, жашырын байыр алуучу жерлерди өтө жакшы издей алат.
0: Учурда алгач түркүмдөгү мамлекет бакчасынан 5 жергиликтен абалына шай иш көрүп, экология системасынын түпкү келбетин толуктугун жалпы этке жакшыртты. Мамлекет бакчасынын экология система сапаты жогорулоо менен катар башка жаныбар түрү үйүр санынын артуусу да уландуу калыбына келди. Мамлекеттик токой жана жайыт идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, шизаң бөкөн үйүр саны көбөйүп 70 000 артып, чыгыш түндүк жапай жолборсу бакча куруу баштапкы мезгилинде 27 72 чыгыш түндүк жапай жаабарсы 42 15 көбөйдү.
1: Мамлекет бакчасын коргоо калына келтирүүдү жалпы жактан табигый калына келтирүүнү негиз кылып айырмаландырып, киши колдуу бир бөлүк башкаруу түзгүндөө же калына келтирүү чараларын колдонуу бышыкталды. Мындай болгондо экология системасын коргоо калына келтирүү сапатын жогорулатып, жөндөмүн күчөтүүнү илгерилеткел болот. Жапайы жаныбар өсүмдүктөр түр тобун кеңиртүүгө пайдалуу. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Турак жай шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жер жерлер жаңыдан 2800 ашуун чөнтөк бакча куруу курулушун баштап, шаар жашыл жолунан 2450 км салып, шаар бакча жашыл жеринен болжолу 7500 гектар өзгөртүп жакшылады.
0: мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 7-айдын этегиниче мамлекетибиз электр автоуна зарядтоо негизги жабдуулар жалпы саны 23 683 000 жетип, окшош мезгилдегиден 41,9% артты.

0: чекилер заряду жабдуулары 78% ээлеп, электр автоунааларынын сапар тартуу муктаждыгын Огобетер жакшы гана аттандырды.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жекелер дарылануу камсыздандыруу болуу терминалын куруп, докторкана, дары дүкөндөрү сыяктуу сандуу маалыматтарды түйүндү жалга бир жактылуу кылат. Жеке ден соолук архивин бириктирип, соо опортал көрсөтмөсү, дарылоо камсыздоо сунушу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт.
0: Бүгүн 10-жу жолку мамлекеттик майыптыктын алдын алуу күнү. Быйылкы негизги темасы майыптыктын алдын алуу аракетин жолго коюп, суу жүнгөн орток куруп, орток баарлануу. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери майыптыктын алдын алуу илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын уюмдап, өнөкөт тоорлору опорталын эргеп текшерип жана аксыз оор мүнөздөп кеңеш берип, эрте алдын алуу, эрте келишүү, эрте айыгуу түшүнүгүнүн кишилердин көңүлүнөн терең орун алуусун түртмөктөдү.
1: Бүгүн APEC Ачтык Коопсуздугу Министр Даражалар Жыналышы 11-нчи кезектүү APEC Ачтык Коопсуздугу Министр Даражалар Жыналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдап, ар кайсы экономика толкуларынын Ачтык Коопсуздугу кызмат ашуусун сылжалыштатып, ачтык өндүрүш деңгээлин жана сапатын жогорулатууга демилгеледи. Жыналыштагы Азия Тынч Океан районундагы ачтык системасынын ийкемдүүлүгүндө жаңылык жаратуу жана күчөтүү принциби бюджетин кабылдап, бүт чынжырда чечим чыгаруу жөндөмүн жогорулатты.
0: Жүнгө эл азаттык армиясынын Шанганда туруштуу кошуну жакында 29-нчу жолку курама орундардын алмашуусун уюмдады. Алмашууга катышкан Шанганда туруштуу кошун кургактык армия кошуну Шинжиндагы туруштуу жерден аттанып, Шинжин колтук өтмөгүнөн өтүп, Шангандагы аскер кошко жетти. Шанганда туруштуу кошунун деңиз армия кошуну жана аба армия кошуну 8-айдын 24-нчү күнү түштөн мурда айрым-айрым курама орундардын алмашуусун кулач жайдырган.
1: Адлия министрлиги жакында 3-үнчү түркүмдөгү жаш адвокаттар батыш бөлүк иш жүзүндө такш алуу кызматын орнаштырып кулач жайдырды. 430 жаш адвокат батыш бөлүк негизги катмар жалпылык закон тейлөө аппаратына барып 1 жыл такшылат. Аталган план 2024-жылы башталгандан бери жалпы 155 000 түрдүү закон бюджетти өкөлөтүн жазып, 72 000 ирет закон сурамжылоосун камдап, 9300 ашуун закон аркылуу жардам берүү делоосун бүтүрдү.
0: Бүгүнгөчө Бейжин чек ара текшерүү баш пунктинин быйыл чек арадан кирип чыккандар текшерип өткөрүү жалпы саны 15 000 киширеттен ашып, окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында чек арадан кирип чыккан чет элдик 4 880 000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 31.6% артты.
1: Бүгүн Жинан Хуангаң жолу Хуанхэ дарыя тоннелинде расмий каттоо башталды. Бул дагы мамлекет ичиндеги алгачкы Хуанхэ дарыясынан алкып өткөн тагы үңкүрлүү кош кабаттуу казылган тоннел. Тоннель ишке кириштирилгенден кийин автоунаа менен Хуанхэ дарыясынан алкып өтүү мурдагы 40 минуттан 5 минут айланасына кыскарды.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда быйыл 19-номерлуу тайфун бороону Зытан бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Гуаншинин чыгыш түштүк бөлүгүнөн Гуандуң алкагындагы деңиз боюнда кургактыкка чыгат. Байланыштуу райондордо келечек 3 күндө нөшөр, катуу нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ички Монгол, Чинхайга селден сактануу 4-даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту.
1: АКШ Малия Министри Бессен 24-нчү күнү АКШнын ошол күнү Иранга экономикада жалгыз калтыруучу жаңгыр айлампадагы жазалоо иш чарасын баштаганын жарыялады. АКШ ошол күндөн баштап Иран экономикасына каратылган жазалоо чөлкөмүн аба каттоо, санаарып төмүлүк, алтын, суу ташмал жана техника кесиминен турган 5 салага кеңиртти. Бессен тагы мындай деди: жазалоонун максаты Иран өкмөтүнүн ар бир экономика жашоо линиясын үзүп, таптакыр жалгыз калганга чейин улантуу. Иран эң жогору көсөмүнүн акылчысы Мохбер 24-нчү күнү кечте АКШ жактын үкүсүнө карата Ирандын жообу дагыдандагы ан сайын чечким болот деди. Иран экономика жана малия министри Маданизат ошол күнү Иран АКШнын жазасына тең талашууга толук камылга көрүп бүткөнүн айтты.
0: АКШ зунтун Трамп 24-нчү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, 2027-жылы 1-айдын 1-нчү күнүнөн баштап Канаданын автоунаа майда тетиктер сыяктуу түшүмдөрүнөн импорт таможня баажы 50%га жогорулатылат деди. Трамп Канада көп жылдардан бери соодада АКШдан пайда алып келди деп айыптады. Ар учурдагы абалдын эми уланса болбой турганын айтты. Канада зунглис Карни ошол күнү жооп кайтарып, АКШ позициясын өзгөртүү ары чыныгы өнөктөштүк байланышын тургузуу алдыңкы шартында анан Канада кеңеши үстөлүнө кайрадан кайта турганын, өзүнүн Канада АКШга караштуу деген позицияны кабылдабай турганын айтты. Канаданын экономикада эң күчтүү штаты Онтория штатынын башчысы Форд мындай деди: Канада баардык аргаларды ишке салып каршы туруусу керек. Эгер соода талаш тартышы бирдемчи курчуса, Канада АКШга электр жана алгылыктуу кен түшүмдөрүн камдоону үзүүгө даяр туруусу керек.
1: Украинага иш сапарга барган Англия баш вазири Боренхам 24-нчү күнү Украина тарап менен куюн элеси аттуу кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба жасоо техникасы менен ортоктошууну тастыктап, Украинанын аталган башкарылуучу бомбону өз алдынча жасай алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүн билдирди. Украина маалымат аражыларынын кабарына караганда, Боренхам дагы Англия керханларын Украина тарап менен кызматташууну күчөтүүгө үндөгөн. Орусия зунтунун маалымат катчысы

0: ئىشچى بايلاشتۇ جاقتاردىن قىزماتلاشىپ ئاتالغان مېخانىزمدە تېزدەن جولغا قويۇغا ئايداقتۇ.
1: Yemen Xusay Qural Jandarı 24-nji günü atalgan uyumdun Qızıl Deniz Yambu portunun jaqın aylanasındakı deniz örönündeki Saudi Arabistan'dan neft kemesine başqırıla turgan bomba atqanın, arı Yemen çegirası içindeki Saudi Arabistan askeri bölgüsine avtonu atretine soku bergenin aytdı. Saudi Arabistan mamleketik su taşmalı şeriktiki 24-nji günü bildiri jarıyalap, atalgan şeriktiktin qaramağındakı Amuzan attı kemenin Qızıl Deniz'de sokuğa uçırağanın aytdı.
0: Европа ынтымағы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперникс климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы 24-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 22-нчү күнү жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүнүн күндүк орточо деңиз океан бети температурасы 21.1°C жетип 2024-жылы 3 айда жаратылган 21.9°C рекорддон ашып түшүп эстелик алынгандан берки эң жогору нарык болуп калган. Аталган аппарат мындай билдирди: деңиз океандын жылуусу начар аба ай окуяларынын көрүлүү опурталын күчөтөт.
1: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү От штаты 24-нчү күнү кара куюндун чабуулуна учурады. Франция маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде кара куюнда 41 киши жаракатанып, болжолу 300 турак жай зыяндалып, көптөгөн жолдор үзүлүп, нече миң орночунун электр үзүлгөн. Мындан тышкары начар аба ырайы айынан От штатынан жолго чыгуучу 2026 жылдык Испанияны айлануу велосипед жарышынан 3-чү жарыш бөлүгү күчтөн калтырылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агыдар тилекте Түлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Макен Асаналы уулу.

Урматтуу агармандар, жашоо күрөш, жашоо сапар, жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар, Дилшат Раиди менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча ыр.

ардактуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арылуу делинин гриметрларынан гүлдестесүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү улантабыз. Эми монголча "Сен үчүн" деген ырды Шиху шаардык элдик өнөрпоз Баян Жыргылдын аткаруусунда угалы.

Сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүгү чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Таарынба.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун. Ар бир үй бүлөдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
2: Бингтондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарды.
3: Байыл бүт автоном райондун суу коопсуздук кырдары жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опырталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүнө иштетилчү суу туруктуу болду.
2: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаандаш ону карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдө кызмат өрүшү иштетүүгө киштирилди.
3: Автоном районунун негизги катмар жалпылык саламаттык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыш деп 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арул чурчургунун саламаттыгын коргоду.
2: Автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучуси Бингтан парткомунун Чин Вии Хэ Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети. Аптынам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгилде жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактуруу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типи

0: үлгісін тұрғызды. Жүнгі Комүнистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин жана Жүнгі Комүнистік партиясы Борбордук комитеттің күштүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошон табылгаларга кол жеткирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арпалысу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жоордушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоктук куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы айдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга орток салым кошуусун үмүт кылам. Мэрием мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуруу өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Бенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулашыш айдырууга өзгөрүү маани берет. Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо куруу немерчиктей артыкчылыктарды өз ара торуктоону сызыл күчөтүп, ортоо өнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжаңдын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаң энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештирүүнү тереңдетип, ансайын көп өз ара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жүнгө байланышынын өнүгүүсүнө жергилик сарымын кошууну каалайбыз. Ваң Жэншин, Жан Йинчун, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Чунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинин жолго коюлуп абалын мээрчиктей закон аткарууну текшерүүнү кулашыш айтырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам, белгилеменин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумрет Обул мынауларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык корукту башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң түзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл кенди уландыруу, ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумрет обул мына буларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл гендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурастык кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң Фуйо Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрүн ак майданда текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, керхананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ишкеле ээледи. Сүмрөт обул мынауларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөрү байлыгын бириктирип ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип келесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултайы өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пиң Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
0: Биңтандагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге берилип, сызыл желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, ачып өнүктүрүү райондун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсалга барын угасыздары. Беңтуан үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифың, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин эки автоматтуу таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сөгөңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүү линиясы эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9-нчу айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сөгөңдөй такта өндүрүшү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну кое бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясы дагы жергиликтеги калдык руда, күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштетүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери Биңтуан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ачып өнүктүрүү район кесиптеринин көтөрүмдүүлүк курбатын сызыл өстүрүп, район өнүгүү жашоо күчү сызыл күчөдү. Хуянхэ экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-жылы Хуянхэ шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана Биңтуандын 2026-жылдык жаңырык жаратуу тебиндеги орто чакан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басары баш директору Жанхай Юй быйыл алдыңкы чет айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып, мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхэ экономика ачып өнүктүрүү району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкис сымал жакшырган илим техникада жаңырык жаратуу керханаларынын матрицасын калыпташтырып, мамлекет каражаты 16 жогору жаңы техникалык керханаларды 9 кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы керханалар сыяктуу бир түркүм сапаттуу илим техникада жаңырык жаратуу негизги тулкусуна ээ. Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10% жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачып өнүктүрүү району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түрү курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.6% артты. Тумшук экономика ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта жиб өндүрүп, жабдуу технологиясы чебер деген орундаштырууну үздүксүз кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта жип 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион ен болду. Керхананын баш директору Түөн Жинлей мындай деди. Түшүмдөр негизинен

0: Shandong, Anhui, Jiangsu жана Шинжаңдын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юань болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулукта артып, эгиндердин өсүүсү жалпы толкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергилик тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрү сортунун асылын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Ёңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду. Кирешебиз да көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, картөшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп, өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги толку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, картөшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесипчелесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якэрк айлы чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге картөшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду. Түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжашүн картөшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна картөшкө ташымалдап 800дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
0: Кечөө 8-нчы айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба суу катына иштетилүүчү сууну камсыздоо абары боюнча аппарат чарайлоо жыйынын ачып, мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдары жалпы толуктан туруктуу болуп, Орошон опортал апат көрүлбөдө. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Быйыл бүт автоном райондо температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык тең көрүлүп, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 10 түрдүү селден сактануу курулушун улантуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолор райондо жаан чачын абалын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштерин назараты партия группасынын орун басары шуучуси, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү, метеорология опорталынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил, селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке, күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип, журчулукка кооптон далдыраны боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыкты маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап, убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп, кооптоо калган карыктын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба Сугатын Камыстоо жагында, Аптынам району суу менен камдоо долбоорун элемей түзүп, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылыгы бар оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп, иштиктүү түрдө жазгы сугатты камыстоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камыстоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп, элими суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошур мындай деди. Азырга чейин Торук өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моуретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери автоном районундагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону бирөнчөй пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарым дарыясы арабы Торукто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымакан чөл кылаасынын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулкулаштырылган жашыл электрди тике жалга өтүрүү расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган тоңгуш жашыл электрди тике жалга өтүрүү катары бул үлгү тоңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалго мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүр теке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалга өтүрүү түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүү мейкиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чек ара райондогу журтчулукту кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
0: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы чек ара боозу жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 729 000 ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар.
1: Азыр Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы чек ара боозу 27 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. 1 айдан 7 айга чейин чек ара оозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чек арадан кирип чыккандары жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезектүү учагы жайкы ташымалдын алдында кар аптасына 90 реттен 100

0: ондон ашуун иретке көбөйүп, чегарадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54,7% түзгөн. Жүнгөлүк саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүүсү өтө тез, биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Уюң мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, четелдиктердин чегарадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолду алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чегара аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдө башкаруу тармактары, өкмөт тармактары чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн 8-8 салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдө башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Баардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бирөнчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги облас шаардык базарды көзөмөлдө башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бир демжиге кылдаштырды. Шинжаң Шиндаршың токумачылык кийим кечек тобу чектүү шериктиги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы үйүрлөп алууга каршы туруу башкармасынын башчысы Жонайбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү коргоо негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй, саясаттан барабар баарланып, атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улаандуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт орунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиң Жинхуа жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү, дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демел келүү барып турат. Тиң Жинхуа мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиң Жинхуанын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгүндө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада реттисип жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Машу Йин мындай деди. тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өз

0: Дан 6300 алтыны куруп, жылына орта эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулашчу айтырды. Аптунун райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махэ Пин мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлүкшү, соо чөйрө курууну жылыштатуу, ошондой эле оопру талдоо каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
1: Автоном районунун жер жердери жайкы таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарды керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухабынын кабарын угасыздар.
0: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Кумпачы аялдары футбол командасы, 8 даанышман, Луң тамак канасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгуу тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мультфильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжи мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданият саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комул өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жолдо эле көп кайнарлуу тоюнуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары бала чакалуу саякаттоо кызуу шаарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоролуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Суңжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону тоюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Чен мындай деди. Балам да Ашөөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайкы таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарктуу оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кең түшүмдөр ачайыпканасы жабуу убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобунун кечинде экскурсиялоо оңтойлуугу менен камдады. Көрөрмөн Дуң Вичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кең түшүмдөр ачайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпыга нарктуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди пайдалга айландыруу, чөйрө коргоо Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар

0: Иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боорктурду. Шинжаң геология ген түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машыклагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсиялоо, үйрөнүү ажатындагы бирдем жыйгана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду моолуктура алам.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемисар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемисар ооданы Аргоң шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино «Бейтыңды кайтарууну аксыз коюп берди». Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамындын Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чыйралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданияты орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ансайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемисар ооданы Синди Айла Шоуфэнзи кыштагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнөр түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптүк долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякатты изилдөө үйрөнүү кесип турбатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү, сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шоуфэнзи кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай идиш жасадык. Шамандан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Жемисар оодандык өнүгү жана ыслаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнгфэн мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujen'den tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Cemsar odanına girgizet. Şamın Cemsar'dan özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım kattu almaştırı uçuruluşu aralısında canlılık çıratıp, arlut madaniyatından öz ara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönlü nansayın jakımdaştırını ilger süröt.
0: Шиху шаары шаар айылды каптаган формасы көптүрдүү негизги катындар илимин жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Шиху шаары Шидаго шаарчасынын айыл кыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсиялап тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Башталгыч мектеп окуучусу Мазы Ишван мындай деди. Мен Култемир менен баарлаштым. Култемир абдан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шиху шаардык илим техника коому парти группасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунхо Дин азырга чейин Шиху шаары Абдырам райондун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 миң юандан ашып, 4 айылкыста илим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш илим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан илим жалпылаштыруу сарайы илим жалпылаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп жөндөмдүү бир толкулаштырып шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып мындай деди. Чыйдагу шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коому бүт шаарда жараткан 8-чи негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айыл кыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты соода назараты менен биргелешип Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп саясат бирикме ушунуруп жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
0: 8-чи айдын 25-чи күнү Бейжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Хотэн Шуаяндын 2-чи мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 миң чарчы метри окутуу универсал тулкусу салып, божомол менен 5 миң окуу оордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметин зор даражада өстүрдү.
1: 8-чи айдын 25-чи күнү автоном райондун 2026 жылдык Күмүш Курактан баарлануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы Күмүш Курактан баарланып, мээри махабат менен Тиян Шанды жылытуу негизги тема кылып, Күмүш Куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарлануу, Күмүш Куракта маданият жаратуучулдуктан баарлануу, Күмүш Куракта дене чыңалтуудан баарлануу, Күмүш Куракта ден соолук күтүнү, Күмүш Куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте картаңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
0: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-чи айдын 31-чи күнү саат 12:00 9-чу айдын 4-чү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 16-25 Цельсий градусунун астында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 11-21 Цельсий градусунун астында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 11-22 Цельсий градусунун астында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот абанын температурасы 15-28 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада өткүн жаан жаайт абанын температурасы 13-27 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 17-27 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жаайт абанын температурасы 14-28 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханзы даралыктан турат абанын температурасы 14-27 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-27 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-34 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-33 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот абанын температурасы 17-31 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот абанын температурасы 17-38 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градусунун астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургандар Өмүрбек Токтобек.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартууласын деген суудай тунук ойлор менен Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы Сакчы кыз деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сакчы кыз.

0: 些的时候已经没有力量，飘落的树叶就像是你的脸庞。我不愿看到你枯萎的模样，我只想看到你坚定的倔强。
1: Süyük doğarmandar eldik ırların tilindeki jönökoylük, tereңдеги таактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча каракаш деген элдик ыр.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар, алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрүнөгү илинди. Тунгуш түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашик ак кишмиш жүзүм Пычан ооданынан жолго чыкты. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жай мезгилинде Синжаңдын айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул жерге туш-туштан келүүгө электирди. Өзгөчө элдик конолго, айлык кыштак кофеканасы, кол өнөр тоюнуу сарайы, талаада коону базасы сыяктуулардын күн сайын көбөйүүсүнөн улам ар кайсы жерлердеги салкындоо, саламаттык көтүнөсү, сонор тыныгуу, адабият, көркөм өнөр саякаты. Турак жай сыяктуу көп кайнарлуу жаңы көрүктөр үзгүлтүксүз бардыкка келип, саякатчыларды жолдон өткөнчө даака кылуудан коонуп, шашпай саякаттоого өзгөртүп, айыл кыштактардын өзгөчө тартымдуулугун тереңдетти.

Быйыл 7-нче айда жуңгуа барай идарасы 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындоо климат байлыгы каритасын жарыялап, Баркөл ооданы жай мезгилиндеги орточо температурасы 24 Цельсий градустан ашып кетпей турган салкын климатка таянып, мамлекет боюнча 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына жеңиштүү кирди. Ошол жердеги салкын айылкыштак саякаты сызыл кызып кетти. Баркөл ооданынын Ширинза айылы Ширинза кыштагынан Баркөл Канлуучуан саякат көрүк району менен болгон аралыгы болжол менен 3 километр. Кууз экологиялык чөйрө, салкын, жагымдуу климаты, күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн мараз жерине айланды. Ширинза кыштагы парткомунун шужиси Чаң Вэй мындай деди. Мурда саякатчылар көрүк районго келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Сууда жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар көрүк районуна келип апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп айылкыштагы акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кыштак тургуну айылкыштак саякатчылыгына катышты. Азыр Ширинза кыштагында 38 дыйкандарча сайран жай жана элди конолго бардыкка келип кой эти каттамасы, суук, жаухау сыяктуу куурмалар саякатчылар сөзсүз ооз тие турган жергиликтүү өзгөчөлүккө айланды. Чечек ачуу мезгилиндеги күн карама, кыч чечеги менен шаалба жер жайыт бири бирине түз кошуп, көрүк районудагы ат минүү, велосипед минүү сыяктуу түрлөр менен камдап, саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн каңга чейин үтүрлөндүрдү. Эгер Ширинза кыштагын салкын тыныгууну негиз кылат десек, Коргос ооданынын Лусаугоо шаарчасы Сызгон кыштагы дуумандуу турмуш жана дуумандуу маанай менен даңкын чыгарды. Сызгон кыштагы лаванда байлыгына таянып, айыл кыштак саякатчылыгын зор күч менен өнүктүрүп, кең көлөмдө өстүрүлгөн лаванда жана жайбаракат айыл кыштак маанайы себебинен Сызгон кыштагы лаванда кыштагы деп да аталды. Дагы саякатчылар жагынан жагымдуу түрдө Хуанхуан кыштагы деп да аталды. Сызгон кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Пан Лин мындай деди. Күн нуру жаркырап тийип, ыргак акырындагандыктан саякатчылар келсе дагы кеткиси келбей турган болуп калды. Мурда саякатчылардын көбүнчөсү лаванда кең көлөмдө ачыла турган чечек ачуу мезгилинин алды артына жыйнап чечек сейили кылуучу. Бүгүнкү күндө чечек ачуу мезгили болбосо дагы көптөрдүү маданият саякат кыймылдары аркылуу дагы эле ар кайсы жерлерден келген конокторду кондуруп калууга болот. Көп жылдык өнүгүү аркылуу азыр Сызгон кыштагында 78 элди конолго, 28 дыйкандарча сайран жай, ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү, лаванда маданият жаратуучулук дүкөнү, кофекана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан Чуучуйхуа Жөөчөндөр көчөсүн жаратып, биринчи мезгилде курулуш ишке кириштирилип, аптанын акырында салют атуу, ырбы оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолу койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп, ырбы кечелиги өз ара таасирлешип, сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулак жайдырылды. 5-нче айдан бери Сызгон кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакынашты. Майрам, эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп, дууман кабалкыды. Пан Лин мындай деди. Дүкөндөр көбөйүп, саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууманга бөлөнүп, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Мол жаңы кесип турпаты, жашташуу жаңы тоюнусу айыл кыштактардын электрик күчүн сызылдырды. Сызгон кыштагындагы Жэншуу элди конолгусунун башкаруучусу Тен-Тен толкунданган түрдө мындай деди. Кыштак маанайы барган сайын жакшыланып, сонорлошуп, тыныгуу, жашташуу, түрдө өзгөчө кичинекей дүкөн жана кыймылдар саякатчыларды туш-туштан келүүгө электирип жатат.

кыштакта базар айланса эле жарым күн кетет. Быйылкы жайкы каникулдо Жэньшуй элдик конолгусу жаңылык жаратып, тоо тал ашканасында тамактануу туйун өтүрөн жолу коюп, саякатчыларды мөмө варинасы кайнатуу, колдо пицца дайындоого жетектеди. Так айланада ат минүү, базар айлануу сыяктуу саякат түрлөрүн туюна турган болуп, бул элдик конолгуда конгон саякатчылар адатта 1-2 күндүк саякатты негиз кылган болсо, азыр барган сайын көптөгөн саякатчылар 4-5 күн турууну тандап, Хуанхуан кыштагындагы элет турмушун терең сезинүүдө. Салкындоо тынык айыл кыштак саякаты дүркүрөө өнүгүү менен бирге Тимсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзи кыштагы көпчүлүккө ички адабият көркөмүнөр саякат маражерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы бир жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп сыра сыган жерлерди да тааныштырды. Анын элдик конолгусун ачып жатканына 10 жылга жакын болгон. Алгачында сүрөтчүлөр анын короосуна келип сүрөт сызса, кийин кооз өнөр факультетинин окуучулары сүрөт сызуу күйөрмандардагы кошулгандыктан ал күйөөсү менен өз короосун элдик конолгуга өзгөрттү. Азыр Лонгтай сарайынын конуу салыштырмасы 70% жогорулап, коно турган саякатчылардын көбүнчөсү 2 күндөн баштап, көптөгөн кишилер бир турганча 4-5 күн турат. Сарайга сүрөтчүлөр жана сүрөт күйөрмандар калтырган 30 канча парча чыгарма илинип, Ли Юпингдин күйөөсү дагы автоуну айдап, көпчүлүктү айланадагы тоолорго барып турмуш үйрөнүп, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө жетектеди. Ли Юпингдин үйүнө автоуна менен барууга 10 мүнөт дагы келбей турган Шаофэнзи кооз өнөр сарайы дайыма сүрөт көргөзмөсү жана түрдүү маданият кыймылдарын өткөрүп, заманбап көркөм өнөрдү аты зарык жана айыл кыштактарга киргизди. Ли Юпинг конуп калган сүрөт сызуу күйөрмандарына ал жерди тааныштырып эле калбай, бош болсо саякатчыларга жороо болуп чогуу экскурсия кылды. Азыркы Шаофэнзи кыштагы көркөм өнөр чыгармачылыгы жана саякат экскурсия бир толку кылынган өзгөчө кыштакка айланып, кыштакта өзгөчө элдик конолгулардан башка дагы сүрөт коридору, карапа өнөрү, кофекана, чыгармачылык үйү сыяктуулар бардыкка келди. Жарым кыштак көркөм көрүк, жарым кыштак туумандуу турмуш менен Шаофэнзи кыштагынын көркөм өнөр маанайы күн сайын коюлашты.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө

жакшы тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, бери өзді улантабыз. Токсун ауданы каттоо ташмал идарасынын кадири Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Карасуу кыштагы Токсун ооданынын Сия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 мода кайдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы каттуу ташмал идрасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуди болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Карасуу кыштагынын үрүк, жуусай, куун, жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40 градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы, сатып алуучу, соодагерлер түз эле атызга келип, терип сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы да аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди: биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдойло турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Аныбар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиян атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Аныбар мындай дейт: Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20,000 юанга сатканбыз. Азыр 40,000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди: бир жолу биз эмиле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургуну Аныбар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал: сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштактагы атыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300,000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары кыштак тургундары чогуу атыз арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, атыз арык баардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга козгоп, 4 км арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдар

жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди. Алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өзүбүз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ансайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган кайлы болуп күлүп туруп мындай деди. Арык оңдолуп бүтүп, суакы үнөмдөлүп калды. Бир ирет сугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартыш болсун, тек калктын иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтоо айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди. Мен ага, мен төрөлө электеле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып, сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып, байуу жолун ачканга чейин Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуу жинин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун таасирдүү жооп кагазын жазды.

Жакында Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Байынгулун областык эл өкмөт ортоо курган Түштүк Синжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнүүгүн ачты. Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы партия группасынын мүчөсү орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чара. Ошондой эле 2026-жылдык борбордун 1-номерлүү жөтүндөгү айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныгы аракети болуп, Синжаңдын айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карайтип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет. Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун пахта молекула тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи узун мезгил системалык изилдөө аркылуу жакында пахта козоосундагы түйүлдүк бүчүр келечекте жетилип пахта буласына айлануучу үрөндү анын ички бөлүгүндөгү ар түрдүү химиялык реакциялардын булалуу түшүм мөлчөрү сапаты жана түсүн кандай белгилей тургандыгын реттеп ары түшүндүрдү. Бул пахтанын төп жеринде сорт жетиштирүүсү үчүн кемтиксиз назария системасы жана анык техника жолун курду. Изилдөө коллективинин баш аалымы Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун орун басары мудуру Яң Зуожен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пахтадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгыганды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен кургактык пахтасынын сорт жетиштирүүсүндө алкып өтүп кеткели болбой турган ууру түйүн бар болчу. Пахта буласы ары ичке, ары узун, түсү жакшы болуун ойлогондо дайыма түшүм мөлчөрү төмөндөп кетчү. Эгер пахтадан жогору түшүм алууга көбүрөөк маани берилсе, андайда буула сапаты жана пахтанын кургакчылык, ууру жана курт кумурскалардын зыяны сыяктуу жакшы болгон факторлорго караштыруу жөндөмү зор даражада төмөндөйт болчу. Түшүм жана сапатты тең арымда өстүрүү кыйын болуп, пахта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илим изилдөө натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоунаа тиретип Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10 000 жашык жалпы 25 000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунань өлкөсүнүн Хыңяң шаарына тикелей жеткирилди. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 25-нче күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 13-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-нче 5 жылдын башталган жылы жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдей үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөлөштүрүү түгө күч жумшап, иш жүзүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты.
1: 14-нчү кезектеги мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналышы Бейжинде ачылды, жолу жий башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектеги туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин катышты.
1: Ханжаң Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселесиндеги Индия жагы өзгөчө өкүлү Довал менен көрүштү.
0: Бүт мамлекеттеги жайга ачтык сатып алуу жогору толкунга кирип, ар түрдүү ачтык жүргүзүү негиз толкулары сатып алган буудай жалпы 90 миллион тоннадан ашты.
1: АКШ Иранга жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын жолго койгонун жарыялады. Иран АКШ дагы бир жол жеңилишке учурайт деди.
0: Англия баш вазири Украина жак менен башкарылуучу бомба жасоо техникасынын ортоктошууну тастыктаганын айтты. Орусия жак иш чара колдонуп байланыштуу нишанды ойрондорун айтты.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Саясий натыйжа карашы түпкүлүктүү маселе. Партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бийлик аткарууга байланышат. 15-нчи 5 жыл башталган жылда жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдей үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш жүзүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты. Фужен өлкөсү Доңшан ооданында жаңдан иштетилүүгө киристирилген чоң типтеги муздак сактоо кампасы балык уулоонун башталуу мезгилин тосуп алган балыкчыларды тирүү балыктарды жашаң бойдон сактоодон кам санатпады. Ал эми жакын эле жерде миң балыкчылык кемесин токтотууга боло турган балыкчылык портун кеңиртип куруу курулушу дагы бүтүү алдында турат. Бүгүн биздин туура саясий натыйжа карашы үйрөнүү тарбиясын кулач айдыруубуз негиз салган узакка пайдалуу карапайым калыкка нарп жеткирген чыныгы иштерди бирден убайына жеткире иштөө үчүн 70-нче жылдын алдында дал ушул жерде өз кезинде Доңшан ооданынын шүүжелик милдетин аркалаган Гувен Чан көпчүлүктү жетектеп кум бороо менен күрөшүп, чөлдөшкөн эн аралды жашыл жайка айландырган. 2024 жылы башчы Ши Цзиньпин Гувен Чан эстелик сарайын атайын аралап, ардыржалуу жетекчи кадрларды жолдош Гувен Чандан үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, кайсыл жерден милдетке олтурса ошол жерге бак жаратып, өчпөс эмгекти эл журчулуктун көңүл төрүндө тургузууга чакырык кылган. Туура саясий натыйжа карашын кантип тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндө жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк тереңдей ойлонду жана үстүнөн өткөрдү. Жергиликте кызмат кылган мезгилдерде жолдо Ши Цзиньпин оодан абалын такаанчыктап, элди байытуу жолунда изденди. Төрттү негизги катмарга түшүрүүнү күч сала демилгиледи. Өнүгүү ыңгайын өзгөртүүнү түртмөктөп, кош 8 стратегиясын жоспорлоп, өзгөчө чоң типтеги шаар башкаруу жаңы үлгүсүндө изденди. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин өз аракетке келип жогорудан төмөнгө үлгү көрсөтүп, жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү мамлекеттик башкаруунун толук барышына ширетти. 15-нчи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы этке күч салуунун алгылыктуу мезгили. 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө сөзсүз партиянын экономика коом өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээлин күч сала жогорулатуу керек. Башчы Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын негизги темасын өзү бекитип, ары бүт барышта жетектеп түртмөктөдү. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичи текшерүүсү жана зарыл жыйындарда көп жолу зарыл сөз сүйлөп, зарыл көрсөтмө берди. Башчы Ши Цзиньпин үстүндөлүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган нактылуу натыйжаларды жаратууну көп жолу бышыктады. Партия мүчөлөрү, кадрларды, асыресе жетекчи кадрларды эл үчүн саясий натыйжа жаратууда, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем турууга жетектөө керек деп көрсөттү. Партиянын саясий курулушун жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, катаң саясий жөндөмдү такшалтуу керек деп бышыктады. Жаңы маселелерди изилдеп, жаңы маселелерди чечүүгө күч жумшап, тажрыйбаларды жарыкка чыгарууну табыштады. Партия мүчөлөрү, кадрларды узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калык көңүл бөлгөн иштерди бири бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын уландуу күчөтүүгө чын ыкластуу эскертип, бүт партияда үйрөнүү тарбиясын жакшы кулач айдырууга багыт көрсөтүп берди. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын зарыл мазмуну. Үйрөнүү тарбиясы барышында ардыржалуу жетекчи кадрлар Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүүбүз силдештирүүнү зарыл түйүн кылып, назария жана үстүндүктөн саясий натыйжа карашынын партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө болгон зарылдыгын терең

0: танып, туура саясий натыйжа карашында камтылган майдан караш, аргаларды терең өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орноштурууларын чечкин күчтүү изсиз өлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжасын үздүксүз жаратабыз керек. Үйрөнүү тарбиясы барышында бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар назарья үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, идея таанымды астайдыл тыңгылыктуу жогорулатты. Партиялуулук жактан айырманы таап, түпкү кайнарын текшерип, сапасын күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана изүндө көрсөтүүнүн идеянын негизин башатынан бекемдеди. Үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатып, ар кайсы район, ар кайсы тармактар урундуктуу маселелерди астайдыл, тыңгылыктуу түзөтүп, образ курулушу, саясий натыйжа курулушун жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, жаңы мансаптардын эски эсеп менен иши болбодой өжөр элдетти багытты жоюп, бир түркүм узунга созулган, чечилбеген, тарыхтан калган кайчылыктарды жакшы бир жактылык улун түртмөктөдү. Гүйжоу, Люпэншуй шаары, Муган шаарчасында жер ижара алган керканалардын жүргүзүлүүсү жакшы болбой, ижаракы кечиктирилген, жерлер бош калган, көп жылдан бери кайчылыктар көп көрүлгөн. Жергиликтеги кадрлар негизги абалды аныктоодон баштап иштеп, карыйта сызып чыкты. Жалпы 1077 бөлүк жер бар. Мен ушул дептерге жердин формасын сызып чыгып, дыйкандарды издеп барып тактадым. Эң кичик жер 0.5 мо. Ар бир санты жер, ар бир жылчыктын баарын калтырбадым. Анткени ал журчулуктун таламына катышты. Бул каритага негиз эгин базасы 10 эгүүчү чоң түтүнгө талаштырып сатылган, 800 модон ашуун жер ийгиликтүү жандандырылган, дагы жергиликтен иштеп жумуштануусун жетектеген. Үйрөнүү тарбиясында ар кайсы жер, ар кайсы тармактардагы нактылуу асыгатмалуу жакшы түзүм белгилемелерди тургузууга көз салды. Түзүм кемтигин сызыл толуктап көндүмдөшкөн түзүмдөшкөн курулуш аркылуу үйрөнүү тарбия табылгасын бекем кеңиртти. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлар идеяда терең жетилип, партиялуулугун терең такшалтып, иш жүзүндө терең такшалып, үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын иштеп чарба жаратуудагы күчтүү кубатка айландырды. Катаң илмий позиция, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү аркылуу бир партия картинаны аягына чейин сызып, күч улоо таягын уландуу жеткирүүдө бекем турду. Жаңсуу өлкөсү, Чаңжоу шаары текшерүү бийликтөрүн тереңдетип, чарба өнүгүүсүндөгү кыска мөөнөттүү өндүрүүгө маани берип, узакка тарбиялап жетиштирүүгө жеңил кароо, керкананын санына маани берип, экологиялык курулмага жеңил кароо сыяктуу маселелерди текшерип, ортого коюп, 5 жылдык жетиштирип өнүктүрүү долбоорун каратмалуу мүнөздүү түзүп бекитти. Баш жүжү Ши Цзиньпинг жеңишке жеткенде мен болбосом деле болот деп көрсөткөн. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу биз учурдагы туруктуу артууга сөзсүз көз салып, келечекке ого бетер назар салып, негизди бекемдеп, арым сайын өнүгүнү тыңгылыктуу жоспорлоону терең таанып жеттик. Кадрлардын иш натыйжасынын кандайлыгын баалоодо алгылыктуусу карапайымгалыктын берген баасынын кандайлыгына кароо керек. Карапайымгалыктын чукул кыйын камсанаган күткөндөрүнө үйрүлүп, ар бир маселе тизмеси учурда бакыт тизмесине айланып, журчулукка үйрөнүү тарбиясынан жаралган жаңы абалды чыныгы сездирди. Жилин өлкөсү, Янжи шаары, Байчуан коомдук конушу жер асты үйүндө узун мезгил суу жылган имараттарды тазалап оңдоп, жалпы 3000 тоннага жакын балист сууну тартып ташып, тургундарга көп жылдардан бери зыян салган коопсуздуу көмөскө кырсыгын түпкүрүнөн жойду. Чинхай өлкөсү, Хуаңюан ооданы жылы эскирген оңдолбогон кишилер менен автоунаалар аралашып жүргөн Шидаже көчөсүндөгү жол маселесин башатынан чечти. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет, сөзсүз узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын үздүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бак жаратуу илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөө керек. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар нактылуу иштеп бекем аткарса, сөзсүз түрдө иш жүзүндөк эл тарыхтын сынагынан өткөн нактылуу натыйжаларды үздүксүз жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке түртмөктөөгө күчтүү кепилдик камдай алат.
1: Станциябыз иш жүзүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжалар чымырканып жарата алаттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 25-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде 1-нчү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Комитет башчысы Жаулыгы башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултайдын негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Сонбин жасаган дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг айрым жасаган айдоону коргоо жана сапатын жогорулатуу закону алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Ло Юэн жасаган мамлекеттик коргоону каттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Юэн Шу Хоң жасаган адвокат законун түзөтүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Ван Хоңшаң жасаган кери кына ойрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад. Соң бийин жасаган суу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад болду. Гоуян жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Гоуяндын табыштоосу менен Адлия министрлигинин министри Хэ Рон түшүндүрмө берди. Мамлекеттик ревизия комитети чек аралыктан чектешүүгө караштыруу закон алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру Лиу Джинго түшүндүрмө берди. Гоуяндын табыштоосу менен тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Хуа Чуньинг Жунхайл республикасы менен Венгриянын өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгып тастоого сунуу кеңеш долбоору жөнүндө түшүндүрмө берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ван Чанлин быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басары Малия министри Лин Зы Чан айрым-айрым быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндө баяндама. 2025-жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү, туруктуу комитет камчот кызмат комитетинин мудуру Шүйхон Сай жасаган 2025-жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалын көзөмөлдө текшерип иликтөө жөнүндөгү баяндама болду. Гоуяндын табыштоосу менен маданият жана саякат министри Сүньели маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басары айыл чарба айыл кыштак министри Мардан Мукиит кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толомдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шао Чао жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толомдуулугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыналышта дагы байланыштуу милдетке коюу калтыруу долбоорлору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы 25-нчү күн түштөн мурда Бээжинде ачылды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун тыңгылыктуу жылыштатууну имерчиктеп, өкмөт иштер жөнүндө кеңеш ва акылдашты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг ачылуу аземине катышты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Сундис Хэлифон чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Хэлифон мындай билдирди: Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун чыныгы жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баян рухун тереңдеп үйрөнүп сиздештирип, ЧКП 20-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш орундаштыруулар жана 15-нчү 5 жылдык жоспор программасын жалпы элге сүйлөштүрүп, эл турмуш кызматынын түсүндүк талабын төбөй игерип, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгер сүрүү сыяктуу жактарды мерчиктеп, түйүндүү эл турмуш кызмат милдеттеринин түзөлүшүсүн чыныгы жакшы кармоо керек. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Ши Тайфон ачылуу жыйналышын башкарды. Ши Тайфон мындай билдирди: Жалпы элдин ортак байоого басмыр таарым таштоосу 15-нчи 5 жыл мезгилинде экономика кубум өнүгүүсүн жетектөөнүн башкы талабы. Саясий кеңеш туруктуу комитет курамындагылар Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЧКП 20-нчи кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынын чечим орундаштырууларын астайыл түзөлүштүрүп, 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зоройтуп, жалпы элдин ортак байоосун мыкты жылыштатуудай системалуу жоспорлоо жана стратегия орундаштырууга үйрүлүп, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатууга чымырканып, акыл жана күч кошуу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык алдыңкы жарым жылда кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы болду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Дунфэн катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө баяндама жасады жана түшүндүрмө берди.
0: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан 25-нчү күнү Бээжинде Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселеси Индия жак өзгөчө өкүлү Доувал менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди: Өткөн эки жылда төрага Ши Цзиньпинг Зунли Моди менен Казан Тенжинде эки жолу жолугушуп, Жунго Индия байланышын өнүктүрүү жөнүндө бир топ зарыл ортак таарымдарда тил табышып, эки мамлекет байланышын калыбына келүү, жакшылануу жолуна кайтууга жетектеген. Жунго менен Индия коңшулаш, өнүгүп жаткан чоң мамлекеттер жана зарыл жаңыдан гүлдөнгөн экономика толкулары катары эки мамлекет байланышына стратегиялык бийиктиктен жана алыскы өңүттөн карап жана бир жактуу кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын ортак жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Индия байланышынын сызыл туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөсү тийиш. Доувал мындай билдирди: Зунли Моди Жунго менен болгон байланышка жогору даражада көңүл бурат. Жунгонун зор өнүгүү жетишкендиктерди колго келтиргенине ынанат. Индия жак Жунго жак менен өзара пайда жеткирип, кызматташууну тереңдетип, чек ара маселесин ылайыктуу бир жактуу кылып, тараптар байланышына жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Азыр бүт мамлекет жай каштык жийип сатып алуунун жогору толкунуна кирди. Ар кайсы жерлердин сатып алуу кызматы тартиптүү кулаш айдырылып, илгерилөөсү жалпысынан шыдыр болду. Учурда бүт мамлекетте түрдүү ачтык тижарат негиз толкулары жалпы жийип сатып алган буудай 90 миллион тоннадан ашып, базар жүргүзүлүүсү негизинен омуктуу, сапаты асыл, баасы жакшы болуу өзгөчөлүк айкын. Кабарчы ачтык эгүүчү дыйкан түтүндөргө ээрчип Шандоң Таянь шаарындагы бир ачтык кампасына келди. Бул жер айылындагы дыйкан түтүндөрдүн жайкы ачтыкты сатуудагы зарыл чогултуп таратуучу жери. Быйыл жергиликте жаан чачын көп болгондуктан жаңыдан оорулган буудайдын эмдик даражасы жогору болуп, коопсуз сактоо

0: Bu paydasız. Dikantindördün çukul qiyin qamsınıgan kütkündörünü qarata nem budaydı qurgatı ölçömge jetkirdi. Aştı qurgatumun arasına jetkirilip, 2'de 3 saat aylampalı qurgatılıp jana tama yürgü arkılı daro giyin kalqıga girdi. Göpçülük qarasağızlar qurgatumun arının janına paralel jetkiri tasması qurulgan. Aştı qurgatılıp olgondan giyin daro uşul arkılı qampauzga qaçalanat.
1: Aştık küçülap jügürüwge okşoş. Ergep bolgondon keyin aştıkçı оорлатуу машинасы аркылуу кургатылгандан кийин суу курам жана сапат жакта кош толумду өлчөмгө жетет.
0: Мындан сырт дыйкандардын аштык сатуусуна ыңгайлуулук жаратуу үчүн ар кайсы жерлер тордо болжошу, алдында текшерүү, аштык акын тикелей бөлүү сыяктуу элге ыңгайлуу чараны сатып алуу толук барышына жоорулуштурду. Дыйкандардын аштыктарын сатып алуу төмөнчөгүн бекем сактоо үчүн мамлекеттик аштык жана затык буюм билендөө идарасы саясат куралдарынан сызыл жакшы пайдаланып, эң төмөн сатып алуу баа түзүмүн төп баралына жеткирип базар болжомун туруктандырды. Азыр ар кайсы негизги аштык өндүрүш райондору кампа сыйымдуулугу каржы жана алдын долбоорлорду жалп этке толук даярдады.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин каттоо ташмал экономикасынын жүгүртүлүүсү жалпылай туруктуу негизги көрсөткүч сызыл арткан. Көптөгөн эс алуу мезгилине жетектөөсүндө мамлекет боюнча чөлкөм алкагандар агым мөлчөрү 39,790,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 0,8% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичиндеги көптөгөн порту ооздорул, тышкы соода жаңы линиясын тыгыз ачып, мамлекетибиз тышкы соода ташмалынын гүлдөнүү муктажын күчтүү камсыздады. Алдыңкы жети айда мамлекет боюнча порту ооздору 10,560,000,000 тонна жүктү түшүрүп жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Биринчи айдан жетинчи айгача мамлекетибиз туруктуу мүлкү 1,815,200,000,000 карыз салды. Санша суу ташмал жаңы жолу, Шинжаң Майто Кучар жогору ылдамдуу таш жолу, Даалиян Жинжоубан эл аралык учак жай универсал каттоо тоому сыяктуу бир түркүм түйүндү түрлөргө ичак жумуш башталдары бачым курулууда. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жалпылык сандуу маалыматты ачып жиберип ортоктошуун бачымжыл иштатып, түрдүү колдонуу майдан көрүнүшүн имерчиктеп, сандуу маалымат камдоосун күчөтүп, жогору сапаттагы сандуу маалыматтардын түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун түртмөктөдү. Учурда шамал электрге чордондук курулуш алып баруу мезгилине кирди. Шандуңдогу бул кургактык шамал электр майданына жаңдан чоң типтеги нече он шамал генераторун көбөйтмөй болду.
0: Мурда тажрыйбага сөйнөт эле, ага кошуп Нак майданда жөнөкөй чалгындап өлчөйт элек. Азыр аба ырай тармактары камтыган шамал багыты, шамал ылдамдыгы, шамал өзгөрүүсү сыяктуу нече он түрдүү сандуу маалыматка сөйнөп, шамал генераторунун эң жакшы координат ордун бекитебиз.
1: Мурда бир бөлүк жалпылык сандуу маалыматтарда коопсуздук жана сезгер маалыматтар камтылгандыктан түз эле ачып жиберип ортоктошууга арга болбогон. Быйыл мамлекет 6 түрдөгү сандуу маалымат коопсуздугун камсыздаган жаңы техника сынак түйүнүнүн орун алуусун бачымжыл иштатты.
0: Техника аркалар аркылуу түргө даражага бөлүү өлчөмдөштүрүү, сезгерликти жоюу бир жактылуу кылуу аркылуу адепки жалпылык сандуу маалыматтарды коопсуз, белгилемеге шай сандуу маалымат түшүмдөрү жана тейлөөсүн айландырып, урнуучулардын майдан көрүнүштө иштетүүсүнө ансайын ыңгайлуулук жаратылды.
1: Азырга чейин мамлекет катмарынан 150 жалпылык сандуу маалымат жүгүрүп үлгү көрсөтүү майдан көрүнүштөрү арт артынан жарыяланды. Муну менен бирге тармак салааттаган сандуу маалымат жалгыз арал дагы тездикте бузулууда. Чаңжаң негизги линия суу жолунда порт, деңиз иштери сыяктуу он нече саладан келген жалпылык сандуу маалыматтар азыр биргелки чалгуу ооз аркылуу бир жерге чогултулду.
0: Муну басып кирсек жол баштап берет. Суу ордунун өрлөө төмөндөө абалын, кемелердин тыгыздыгын, кайсы жерде электрге жалгагалы боло тургандыгын дагы билгели болот.
1: Учурда мамлекет боюнча бир толкулаштырылган акимчилик иштер сандуу маалыматынан орток баарлануу тому ар кайсы жер ар кайсы тармактардын сандуу маалыматтардан орток баарланып которуп иштетүүсүн 550 миллиард ТРТ ашуун колдоосуна күч кошту.
0: Кийинки кадамда биз жалпылык сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, көрүнүштү алга сүрүү аркылуу коом кирешеси жакшы, чарба жетектөө мүнөзү күчтүү, көбөйтүп жалпылаштырууга боло турган бир түркүм жаңылык жаратып, колдонууларды жеринде орун алдырып, тамыр тартууну бачым түртмөктөп, ансайын көп жогору нарктуу сандуу маалыматтар аркылуу коомду башкаруу жана чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, эл турмушу бактына ансайын жакшы нарп жеткиребиз. Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги тааныштырып, 26 кезектүү жүнгө эл аралык каржы салуу соода жарманкесинин 9 айдын 8 күнүнөн 11 күнүнө чейин Фужен шаамында өткөрүлө турганын, учурда түрдүү дайындык кызматтарынын негизинен бүткөнүн айтты. Тааныштырууга караганда, учурда 123 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу ушул кезектүү каржы салуу соода жарманкесине катышууга катталган. 60 мамлекет жана район көргөзмө ордун орнаштырган. Ушул кезектүү каржы салуу соода жарманкесинде жүнгөгө каржы салуу, жүнгө каржы салуу, эл аралык каржы салуудан турган 3 чоң бөлүк имерчиктелип, мамлекет аттаган шериктиктер маек жыйналышы сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Ары көптөгөн жалпылык түшүмдөр жана кесиптик каржы салуу баяндамалары жарыяланат. Бир түркүм жасанды акыл жөндөм, жашыл төмөн көмүртек эрханалары алдын катардагы техника, асыл сапаттуу түрлөрдү алып чордондуу көрсөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер система курулушун жалпы ийетке жылыштатып, учурда көрүнүктүү баскыч мүнөздүү өнүмдү колго келтирди. Бул эки күндө Хайнан Сыгалкак Жамгырлуу Токой мамлекет бакчасы Бабаңлиң Тилке райондогу Узун Билектүү Маймылдын өзөктүү байыр алуучу жеринде кызматчылар токойлордогу чыгырык коридорду баскыч боюнча бөлүк боюнча текшерүүдө. Тоо көчкү сыяктуу факторлор себептүү Узун Билектүү Маймылдар байыр алуучу жер барчалануу маселесин чечүү үчүн кызматчылар деңиз деңгээлинен 600 метрден 1000 метргече бийиктиктеги Узун Билектүү Маймылдардын өзөктүү кыймыл алып баруучу райондоруна бекиндик чыгырык коридорунан 38 куруп күндүмдөштүрүп оңдоо сыяктуу чаралар аркылуу катар-катар экология жалгыз аралдарын туташтырды.
0: Узун билектүү маймылдар аркандар аркылуу жем издеп аракет кылат. Жашырын байыр алуучу жерлерди өтө жакшы издей алат.
1: Учурда алгач түркүмдөгү мамлекет бакчасынан 5 жергиликтен абалына шай иш көрүп, экология системасынын түпкү келбетин толуктугун жалпы бетке жакшыртты. Мамлекет бакчасынын экология система сапаты жогорулоо менен катар башка жаныбар түрү үйүр санынын артуусу да уландуу калыбына келди. Мамлекеттик токой жана жайыт идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Шизаң бөкөн үйүр саны көбөйүп 70 000 артып, чыгыш түндүк жапайы жолборсу бакча куруу баштапкы мезгилинде 27 72 чыгыш түндүк жапайы жаабарсы 42 15 көбөйдү.
0: Мамлекет бакчасын коргоо калына келтирүүдө жалпы жактан табигый калына келтирүүнү негиз кылып айырмаландырып, киши колдуу бир бөлүк башкаруу түзгүндөө же калына келтирүү чараларын колдонуу пышыкталды. Мындай болгондо экология системасын коргоо калына келтирүү сапатын жогорулатып, жөндөмүн күчөтүүнү илгерилеткел болот. Жапайы жаныбар өсүмдүктөр түр тобун кеңиртүүгө пайдалуу. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Турак жай шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жер жерлер жаңыдан 2800 ашуун чөнтөк бакча куруу курулушун баштап, шаар жашыл жолунан 2450 км салып, шаар бакча жашыл жеринен болжолу 7500 гектар өзгөртүп жакшылады.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 7 айдын этегинече мамлекетибиз электр автоуна зарядтоо негизги жабдуулар жалпы саны 23 683 000 жетип, окшош мезгилдегиден 41.9% артты. Мында жекелер зарядтоо жабдуулары 78% ээлеп, электр автоуналарынын сапар тартуу муктаждыгын ого бетер жакшы канааттандырды.
0: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жекелер дарылануу камсыздандыруу болуу терминалын куруп, докторкана, дары дүкөндөрү сыяктуу сандуу маалыматтарды түйүндү жалга бир жактылуу кылат. Жеке ден соолук архивин бириктирип, соо опортал көрсөтмөсү, дарылоо камсыздоо сунушу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт.
1: Бүгүн 10-жу жолку мамлекеттик майыптыктын алдын алуу күнү. Быйылкы негизги темасы майыптыктын алдын алуу аракетин жолго коюп, суу жүнгөн орток куруп, орток баарлануу. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери майыптыктын алдын алуу илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын уюмдап, өнөкөт тоорлору опорталын иргеп текшерип жана аксыз оор мүнөздөп кеңеш берип, эрте алдын алуу, эрте кийлигишүү, эрте айыгуу түшүнүгүнүн кишилердин көңүлүнөн терең орун алуусун түртмөктөдү.
0: Бүгүн APEC Ачтык Коопсуздугу Министр даражалуулар жыйналышы 11-нчи кезектүү APEC Ачтык Коопсуздугу Министр даражалуулар жыйналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдап, ар кайсы экономика толкуларынын ачтык коопсуздугу кызмат ашуусун сызылжалыштатып, ачтык өндүрүш деңгээлин жана сапатын жогорулатууга демилгеледи. Жыйналыштагы Азия Тынч Океан районундагы ачтык системасынын ийкемдүүлүгүндө жаңылык жаратуу жана күчөтүү принциби бюджетин кабылдап, бүт чындырда чечим чыгаруу жөндөмүн жогорулатты.
1: Жүнгөй эл азаттык армиясынын Шанганда туруштуу кошуну жакында 29-нчу жолку курама орундардын алмашуусун уюмдады. Алмашууга катышкан Шанганда туруштуу кошун кургактык армия кошуну Шинжиндагы туруштуу жерден аттанып, Шинжин колтук өтмөгүнөн өтүп, Шангандагы аскер кошко жетти. Шанганда туруштуу кошунун деңиз армия кошуну жана аба армия кошуну 8-айдын 24-нчү күнү түштөн мурда айрым-айрым курама орундардын алмашуусун кулач жайдырган.
0: Адылия министрлиги жакында 3-нчү түркүмдөгү жаш адвокаттар батыш бөлүк иш жүзүндө такш алуу кызматын орунлаштырып кулач жайдырды. 400 жаш адвокат батыш бөлүк негизги катмар жалпылык закон тейлөө аппаратына барып 1 жыл такшылат. Аталган план 2024-жылы башталгандан бери жалпы 155 000 түрдө закон бюджетти өкөлөтүн жазып, 72 000 ирет закон сурамжылоосун камдап, 9 000 300 ашуун закон аркылуу жардам берүү делоосун бүтүрдү.
1: Бүгүнгөчө Бейжин чек ара текшерүү баш пункттинин быйыл чек арадан кирип чыккандар текшерип өткөрүү жалпы саны 15 000 киширеттен ашып, окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында чек арадан кирип чыккан чет элдик 4 880 000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 31.6% артты.
0: Бүгүн Жинан Хуангаң жолу Хуанхэ дарыя тоннелинде расмий каттоо башталды. Бул дагы мамлекет ичиндеги алгачкы Хуанхэ дарыясынан алкып өткөн так үңкүрлүү кош кабаттуу казылган тоннел. Тоннель ишке кириштирилгенден кийин автоуна менен Хуанхэ дарыясынан алкып өтүү мурдагы 40 минуттан 5 минут айланасына кыскарды.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда быйыл 19-номерлуу тайфун бороону Зытан бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Гуаншинин чыгыш түштүк бөлүгүнүн Гуандун алкагындагы деңиз боюнда кургактыкка чыгат. Байланыштуу райондордо келечек 3 күндө нөшөр, катуу нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ички Монгол, Чинхайга сел

0: Den saktanuu 4 darajalı uçkul avalga teyintalaşuu dolborun kozgottu.
1: АКШ Малия Министри Бессен 24-чү күнү АКШнын ошол күнү Иранга экономикада жалгыз калтыруучу жаңыр айлампадагы жазалоо иш чарасын баштаганын жарыялады. АКШ ошол күндөн баштап Иран экономикасына каратылган жазалоочу өлкөмүн аба каттоо санарып төмүлөк, алтын, суу ташмал жана техника кесиминен турган 5 салага кеңиртти. Бессен тагы мындай деди. Жазалоонун максаты Иран өкмөтүнүн ар бир экономика жашоо линиясын үзүп таптакыр жалгыз калганга чейин улантуу. Иран эң жогору көсөмүнүн акылчысы Мохбер 24-чү күнү кечти. АКШ жактын үкүсүнө карата Ирандын жообу дагдандагы ансайын чечким болот деди. Иран экономика жана Малия министри Мадани Зат ошол күнү Иран АКШнын жазасына теңтелашууга толук камылга көрүп бүткөнүн айтты.
0: АКШ зунтун Трамп 24-чү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап Канаданын автоуна майда тетиктер сыяктуу түшүмдөрүнүн импорт таможна баажы 50%га жогорулатылат деди. Трамп Канада көп жылдардан бери соодада АКШдан пайда алып келди деп айыптады. Ар учурдагы абалдын эми уланса болбой турганын айтты. Канада зунглис Карни ошол күнү жооп кайтарып, АКШ позициясын өзгөртүү ары чыныгы өнөктөштүк байланышын тургузуу алдыңкы шартында анан Канада кеңеши үстөлүнө кайрадан кайта турганын, өзүнүн Канада АКШга караштуу деген позицияны кабылдабай турганын айтты. Канаданын экономикада эң күчтүү штаты Онтория штатынын башчысы Форд мындай деди. Канада баардык аргаларды ишке салып каршы туруусу керек. Эгер соода талаш тартышы бирдемчи курчуса, Канада АКШга электр жана алгылыктуу кен түшүмдөрүн камдоону үзүүгө даяр туруусу керек.
1: Украинага иш сапарга барган Англия баш вазири Боренхам 24-чү күнү Украина тарап менен куюн элеси аттуу кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба жасоо техникасы менен ортоктошууну тастыктап, Украинанын аталган башкарылуучу бомбону өз алдынча жасай алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүн билдирди. Украина маалымат аражыларынын кабарына караганда, Боренхам дагы Англия керханларын Украина тарап менен кызматташууну күчөтүүгө үндөгөн. Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 24-чү күнү Англия тараптын кылган абдан начар таасир алып келерин, азыркы кырдаалды ансайын өрчүтө турганын билдирди. Песков Орусия армиясынын байланыштуу материалдарды чогултуп, Украинанын башкарылуучу бомба өндүрүү ордун бекитип жаткандыгын айтты. Куюн элеси Англия жана Франция биригип изилдеп тапкырлаган жашырын кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба атуу аралыгы 250 километрден ашат.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. БМУнун баш катчысы Гутерес 24-чү күнү деңиз үстү каттоо укук талам жана эркиндиги жөнүндө кабарчылар жыйналышын ачып мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы жана Оман деңиз кысыгында көрүлгөн соккуу суу ташмалын үзүп, энергия, жер семирткеч, ошондой эле башка алгылыктуу товарлардын деңизде ташылуусуна таасир көрсөттү. Ал мына мурда курган кыргызке теңталашуу кызмат корпасы бир ишенчиликтүү механизмди түзүп чыккан. Учурда чукул муктаж болгону ар кайсы байланыштуу жактардын кызматташып, аталган механизмди тезден жолго коюуга айдактуу.
1: Йемен кусай курал жандары 24-чү күнү аталган уюмдун Кызыл деңиз Ямбу портунун жакын айланасындагы деңиз өрөөнүндөгү Сауд Арабстандын нефт кемесине башкарыла турган бомба атканын, ары Йемен чек арасы ичиндеги Сауд Арабстан аскери бөлүгү жана автоуна отрядине соку бергенин айтты. Сауд Арабстан мамлекеттик суу ташмал шериктиги 24-чү күнү билдирүү жарыялап, аталган шериктиктин карамагындагы Амузан аттуу кеменин Кызыл деңизде сокуга учураганын айтты.
0: Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперникс климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы 24-чү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 22-чү күнү жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүнүн күндүк орточо деңиз океан бети температурасы 21.1°C жетип, 2024-жылы 3-чү айда жаратылган 21.9°C рекорддон ашып түшүп, эстелик алынгандан берки эң жогору нарык болуп калган. Аталган аппарат мындай билдирди: деңиз океанынын жылуусу начар аба ай окуяларынын көрүлүү опурталын күчөтөт.
1: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү От штаты 24-чү күнү кара куюндун чабуулуна учурады. Франция маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде кара куюнда 41 киши жаракаттанып, болжолу 300 турак жай зыяндалып, көптөгөн жолдор үзүлүп, нече миң орночунун электр үзүлгөн. Мындан тышкары начар аба ырайы айынан От штатынан жолго чыгуучу 2026 жылдык Испанияны айлануу велосипед жарышынын 3-чү жарыш бөлүгү күчтөн калтырылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Туз ар түрдүү даамдар ичинде алдыңкы катарда турат. Биз аны менен чүйгүн даамдарды жасоого, ошондой эле аны менен өсүп жетилүү жана метаболизмди сактоого ажаттуубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде чоң мээ туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк мээ кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын

بالبيت. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керектегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе-теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөрдөгү сууну кан тамырда калтырып коёт. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, кан тамыры бет уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Индотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккө сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелип калбайт. Кайра бүт денедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыры оорусунун жүк тизмеси системалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусага ээрчип келет. Жүрөк талаанчасы титирөө, жүрөк талаанчасы кагуу, аяк орто өсмөсү жана айлана кан тамыры оорулары айрым айрым абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда баралына жеткендердин күндөлүк натрий кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурма кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники күнүнө 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сей сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албагандагысы. Көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бир күндүк сунушталган мөлчөргө жакындашып калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө, көптүрдө оорулардын көрүлүү порталы дагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот? Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеш ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жакшысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй бүлөдө адаттагы тузду барган сайын төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү, шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги. Калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоосу керек. Үчүнчү, жашурун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жашурун туз чоң үй бүлөсү жаңюу, жээжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр, шаң чаң, усан руу сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат. Көптөгөн тамакты көбүрөөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат. Азыктык материалдарын көргөнгө боло турган, өз даамындагы нерселерди көбүрөөк жеп, жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жеш же жебестик керек. 4-чү, тамак жасаганда тузду кийин салуу. Тузду сууга чылап эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туз дагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп, тил учунда окшош эле тузду даам сезими пайда кылганга болот. 5-чү, башка даам теңшегичтерди туздуу даамдын ордуна коюу. Тамак жасаганда пияз, жемжемел, сарымсак, лаза, кабапчын, ачык суу сыяктуу табигый татыткыларды көбүрөөк иштетип, туз жана жаңюуга сөөнүп алууну азайтса, ары табитти ачат, ары кан тамырларга кедерги болбойт. 6-чу, өзгөчө кишилер тобу оозун катаң башкаруу. Адистер мындай эскертти. Төрт түрдүү кишилер тузду катаң тизгиндеүсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрий кан сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар, тузга сезгир жогору кан басым ноокастары, жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер, бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. 7-чү, азыктык белги

белгисине кароону үйрөнүп алуу. Оролмолу азыктык сатып алганда, эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе, жогору тоздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жаңыууну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы ресиптеги натрийдин мөлчөрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда чөнтөк телефону экранын карабат башындагы шкафка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбуздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендеги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранды төмөнгө каратса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүйлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгө каратылганы сиздин аны оодарганда гана анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодаруу аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эсептелет. Бүгүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доосуз болуу үчүн.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепил эт кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде автонум районунун Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулаш жайдырып, өз ара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун көчөтүп, чоңку абалуу ортоктук таанымын бирдемдей бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо, Санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Шинжаң Санжыга келип карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, изилдөө үйрөнүү лагерден башталуу аз эмес Санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодон келген 50 окуучу Санжы шаардык 9-чу орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодогу окутуучу окуучулардын дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корук Жүбек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Шинжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыстатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар Тиңжоого чогулуп, карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын Жибек жолу маданиятындагы кууз Санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоо Санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үнү аркылуу Тянь-Шанды балкытуу. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуң Таң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшуфан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: биз чогуу Зозуң Таң маданият бакчасына кирип, чегере курку тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чек ара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичик элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номурларды аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын ортоко кулаш жайдырды. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

8-nji adam өмөлөрдүн куш кержи таңкыган мезгил. Абдунум райондун ар кайсы жерлериндеги атыз баштары, мөмө бактар мөмөлөргө толуп, дыйкандар мөмө өзү менен карбалас болуп жатты. Бул мезгилде Кучар шаарындагы 8200 модон ашуун жердеги шин мей арт-артынан бышып, мунун ичинде мөмөгө кирген күлөм 660 модон ашат. Кучар шаарынын Арбатай шаарчасы Лайсуу кыштагындагы шин мей өстүрүү бакчасында туташ кеткен шин мей багы кою өсүп, шактары мөмөгө толуп, кишини өзгөчө эликтирип турат. Багбандар токой арасында токтобой аралап, үзүү, айруу, жашикке салуу катарлуу ар кайсы алкактарды чукул тартиптүү алып барып жатты. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шартынын пайдасында. Бул жердеги шин мейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондуу үзүү мезгилине кирди. Бул хуңти, жүйфүң, шахэй, маты катарлуу 15 түрдүү сортту өз үчүн алат. Багбандар сандыкка жүктөп, салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп, сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичу шаарчасынан Лунхэ кыштагында бул жердеги шахэй ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-ден 25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдоо ажаттык канааттандыра албай жатат. Багыраш ооданынын Чикен Нур айылы мамлекеттик 3 А даражалуу Шихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кыпкызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини эликтирет. Азыр шабдалы бакта мөмө үзүү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө үзүүнү туюнуп, мөмөлөргө ууз тийүүгө келди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыздар даттуурмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96 Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы беткей баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96 уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайыштоо, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чынжырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Хотен аймагы Хотен ооданынын Хан Ирык шаарчасындагы шаалы эгинчилик түтүнү Мэжит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулач жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүүчүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги белеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен оодандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулач жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаарлыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартибы асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектөө шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулач жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96 бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгө чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоону электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүбүздү улантабыздар угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жети айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, Бүт автонум район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автонум областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автонум областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, Бүт автонум район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыласылдашты. Соода формасы сызыласылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17.4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59.3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу кырдаалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95.8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жол түрү курулушунун төрткүсүндө жетинчи айда Жунго Шинжаңдын Өзбекистанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товар

Экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150.3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. 1-7-га чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт жалпы наркы 292.360.000.000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87.2% ээлеп, өзөктү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы Африка менен болгон импорт-экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44.3%, 112.3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кирканалар туруктуулук негизинде илгерилип, тышкы каржы кирканаларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. 1-7-га чейин автоном район боюнча импорт-экспорт эстелигине ээ киркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14.8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15.2%, 29.8% артты. Элдик кирканалардын импорт-экспорт суммасы 5.6% артып, бүт автоном районун импорт-экспорт жалпы наркынын 95.2% ээледи. Тышкы каржы кирканалардын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт-экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349.3% артты. 1-7-га чейин Шинжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7.4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулуу буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскө күчү сызыл коюп берилди. Импорт-экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. 1-7-га чейин Шинжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20.7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт-экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10.787.000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7.350.000.000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60.2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2.580.000.000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225.9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмак үздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылды Каптуунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Каптуунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйюан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйюаны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйюан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйюан Жунгу айыл чарба ашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйюан мындай деди: сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте сепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйюан ишканада олтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Каптуунум райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Шордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шөйюандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйюан коллектив менен алдарты болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жыйып иреттеп, үзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштырыла турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйюан сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективди жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23'tü тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үйрөнүү үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы, көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 26-чы күнү, күнгө шаршемби. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Боортала областы, Алтай аймагы, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындак тоолуу райондору, Күлүн тоосунун түндүк катталы, Комол шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жана Иле Дайра өрөөнүн түштүгүндөк тоолуу райондору, Тарбагат аймагынын тоолуу райондору, Карамай шаары, Шыханзы шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, эң төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Чаншоожаң автоном райондук партком, Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитетинин жыйынын башкарбачы стратегиялуу жаратуу, жетектөө мүнөзүндөк Слаатка салууну уландуу тереңдештирет. Шинжаңдын Слаатты жалпы бетке тереңдештирүүсүндө өзгүлтүксүз жаңы оозуларга кол жеткирүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушу салынмай эпкене уландуу артты.
0: Автоном райондук Слаат уландуу тереңдештирүү эркин соода сынак районунун жогору сапатта өнүгүүсүн байсалдуу жылыштатты.
1: Быйылдан бери бүт Шинжаң боюнча жаңы энергиялуу автоунаа керектөөсү 7 миллиард юандан ашты.
0: Мээр махабатка толгон Шинжаң. Шинжаңын ишандуу жардам берүү издери түрмөгүбүздө Шинжаң үчүн ишкерлерди алып калып, мамлекет үчүн көк арыз деди деген кабарды угасыздар.
1: 5-чи түркүмдөгү Шинжаңдын түйүндүү ишкерлер планы боюнча 2 түргө өтүнүч берүү тандоо кызматы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Аптыром райондук партком, Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитети 8-айдын 26-чы күнү жыйын ачып, башчы Ши Чинпиңдин Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия борбордук комитетинин орундаштыруу талаптарын тереңизчил жүзөлөштүрүп, бүт Аптыром районунун Слаатты жылышта тобалы жөнүндөгү докладын угуп, түйүндүү кызматтарды талкуулап орундаштырды. Аптыром райондук парткомдун шуужеси, Аптыром райондук партком, Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитетинин мудуру Чаншоожаң жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Аптыром райондук парткомдун орун басары шуужеси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук парткомдун орун басары шуужеси, Бейинтуандын жөнүйү, Аптыром райондук парткомдун орун басары шуужеси.

0: Жунго Шинжаң Түркмөнстан айыл чарба кызматташтык черкештирүү жыйыны, Жунго Орто Азия агартуу алмаштыруу кызматташуу борборун тааныштыруу жыйыны, Жунго Шинжаң Түркмөнстан экономика соода сүйлөшүү жыйынын өткөрдү. Иш сапар мезгилинде Эркин Тунияз төрага Ши Цзиньпинг пландаган жунгочо замандаштыруу аркылуу социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатуу, жоңку алуутуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруулуу планын, ошондой эле Шинжаң төрага Ши Цзиньпинг жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилиги астында жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, күчөп бир ниетте ыраазычылык айтып эпкинди илгерлеп, экономика, коом өнүгүүсүндө кол жеткирген жалт караткан жетишкендиктерин тааныштырды. Өкүлдөр тобу Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, экология чөйрө коргоо берекеттерин жогорулатуу сыяктуу абалдарды жан жактылуу тааныштырып, жандуу, таасирдүү Шинжаң аңгемесин баяндап, ачып жиберип кызматташуудай Шинжаң образын көрсөттү. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Зоңтуң Берди Мухамметовдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Түркмөнстан байланышы жалпы бетке стратегиялуу өнөктөш байланышка көтөрүлдү. Учурда Жунго эли ынтымактуу бир ниетте күчтүү мамлекет курулушу улуттун гүлдөнүү жаңы сапарында эпкиндүү илгерилеп жатат. Түркмөнстан иштиктүү түрдө күчтүү мамлекеттин жаңы доордогу гүлдөнүү нишанына карай арыш таштап, кызматташууну бирдемжий күчөтүп жатат. Бул эки мамлекет элинин түпкү каалоосуна ылайык келет. Биз ушуну оңут билип, эки мамлекет башчылары бирдейликке келген ар түрдүү зарыл ортоктук таанымдарды астейдил жүзөлөштүрүп, жаңыча кызматташуу арттыруу түйүнүн чымырканып ачып, Жунго Түркмөнстан тагдырлаш ортоктук толкусун тереңдештирүүгө күч кошууну каалайбыз. Жунго Шинжаң Түркмөнстандын жергиликтер ортосундагы кызматташуун иштектүү кеңиртип, экономика, соода, айыл чарба, маданият саякат, агартуу, илим техника, дарылоо, экология, зат жүгүртүү, дос шаарлар сыяктуу салаларда алмаштырууну уландуу күчөтүп, илимий изилдөөнү бирлешип кулаш шайдырып, эл ырайын туташтырууну илгери сүрүп, кызматташып ортоктук жеңишке жетүүнү үмүт кылабыз. Түркмөнстан жак мындай билдирди. Түркмөнстан Жунго менен болгон жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына жогору даражада маани берет. Эки мамлекет башчылары бирдейликке келген зарыл ортоктук таанымды иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң менен нактылуу кызматташууну кулаш шайдырууга карата ишенчке толду. Айыл чарба, экономика, соода, саякат, ишкерлерди жетиштирүү сыяктуу көп салаларда алмаштыруу кызматташууну тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлде көз ара пайда жеткирип ортоктук жеңишке жетүүнү ишке ашырат. Иш сапар мезгилинде өкүлдөр тобундагылардагы Ашхабад эларалык универсал байге майданы, Түркмөнстан мамлекеттик ажайып кана, Түркмөнстан илимдер академиясы эларалык илим техника бакчасы, Махтумкөл мамлекеттик ташөөсү жана байланыштуу дарылоо аппараттарын экскурсиялады. Жунгонун Түркмөнстанда туруштуу баш элчиси Ди Шумин, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары, байланыштуу жогору окуу жай илимий изилдөө аппараттары жана керкана өкүлдөрү катарлуулары катыштуу кыймылга катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыкты негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгачасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абал уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемдей күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы байсалдуу кылдашты. Район боюнча караганда бүт Шинжаңда 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак обласынын киреше көлөмү байсалдуу кеңирип, район өнүгүүсүнүн шакештүүлүгү айкын күчөдү. Чыгаша жагында Абдурам район маалиясы төмөнкү чекке чечкин кепилди кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаша ажатын толук суммада камсыздап, маалия байлыгынын түйүндү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепилди кылды. Алдыңкы жарым жылда Абдурам районунун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адатта

0: Jalpylyk amçot çıkaşasının 77,3 payızın tüzdü. Tüyündü salağa bulgun salınma bulan duvar tıp negiz gel turmuşu, ilim teknikada jağlıq çaratucuna, qoğumduk işlerden önügüsünü güçtü trek boldu.
1: Şinjan tüzümdü jağlıq çaratuğunu özü kılıp, soda zat jügürtü, akça mamile, hükümet işleri siyahtu salanın ıslatın sızıl terengilik dep, Şinjan erkin soda sınak rayonun joğur sapatta önügüsün baysaldu jılıştattı. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке району экспорт автоуна кесип бакчасында жаңыдан ачылган Түркмөнстан жана Иран зат жүгүртүү атайын линиясы көптөгөн жаңы кырдарлар, жаңы буйрутмаларды эликтирди. Чоңтиң Ли Шинхан автоуна сатуу тейлөө чектүү шериктиги Кашкар районунун кызматкери Каожунче түштөн мурда Иранга экспорт кылына турган 40 товар автоунанын катыштуу өтөмөлөрүн жеңиштүү бүтүрдү. Ал кабарчыга мындай деди. Автоунаны кечээ ушул жерге жыйнадык. Божомол менен эртең жөнөтөбүз. Автоунаны Бакча райондон жөткө же киши баруунун кереги жок, абдан оңтойлуу. Эркин соода сынак районун өлкө даражалуу түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиги катары Кашкар Тилке районунун экспорт автоуна кесип бакчасы тейлөөнү үзгүлтүксүз кылдаштырып, түштүк Шинжаңдан автоуна экспорт өтөмөлөрү татаал болуу, убакты узун болуу тейлөөсү таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Быйыл кесип бакчасыдагы интернет түз баянын жайылтуу, оор жүк автоунааларды экспорт кылуу сыяктуу кесиптерди кеңиртип, тейлөө курбатын бирдемчи күчөттү. Шинжаң Чилуу автоуна техника тейлөө чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Мың мындай деди. Эл аралык соода ажатына бекем кадалып, бир пункт ыңгайындагы тейлөө жана зат жүгүртүү атайын линия артыкчылыгына сүйөнүп, биздин бүт автоунааларыбыз жана оор жүк автоунааларды экспорт кылууну бүт эле камсыздоосу менен камдап, кесип мөлчөрү дагы былтыркыдан 80% ашууну ашты. Чыныгы толку соода тартибин сызыл кылдаштыруу негизинде Шинжаңдагы акча мамиле сала түзүмүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Быйыл сапаттуу карканы соода тышкы перевод чыгаша кирешени оңтойлуулаштыруу, түйүндө сынак кылуу, нарп жеткирүү чөлкөмүн бирдемжи кеңиртип, 11 шартка ылайык келген банкенин бардыгын киргизип, тышкы перевод каржы эсебин үзүү барышын сызыл кылдаштырат. Алдыңкы аптада Шинжаң эркин соода сынак району Коргоз Тилке районундагы бир карканы Тилке райондун ичинде туңуш жолу Көп Жак Борбор банкесинин Санарып акча көпүрө соодасы чек ара аттап эсеп үзүү кесибин бүтүрүп, акча төлөп дароо эсеп үзүүн ишке ашырды. Көлнүн Санарып порто Шинжаң Санарып илим техника чектүү шериктигинин малия кызматкери Чухуй Ю мындай деди. Акчанын эсепке кирүүсү тез, каржы агымын бүт барыштуу сүрүштүрүп, жөрөлгөлүү чек ара аттап эсеп булгандагы татаал майда алкактар азайды.
0: Таш жол, темир жол бирлешме ташымал артыкчылыгына сүйүнүп, ыйылдан бери Коргоз чек ара узу тамоюнудан өткөрүү берекетин сызыл кое берип, алдыңкы 7 айда Коргоз чек ара узунун импорт-экспорт жүк мөлчөрү 27,12 млн тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,4% артып, Шинжаң чек ара уздор ичинде эң алдыңкы орунда туруп, тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Товар түрлөрүнөн караганда 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Коргоз чек ара узунан импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү азык-түлүк соода соммасынын артуусу таасым болгон. 278 000 автоуна экспорт кылынып, окшош мезгилге салыштырганда 29,9% артып, жаңы энергиялуу автоуналардын экспорт мөлчөрү дагы байсалдуу арткан. Коргоз ИФАН импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин башкы директору Лиу Шиңвен шериктиктин быйылкы азык-түлүк экспорту да байсалдуу артканын тааныштырып мындай деди. Казакстандын аштык майы, Кыргызстандын балы, Өзбекстандын бечир наны, Россиянын шоколаты бар. Азыр барган сайын көптөгөн керектүү өчүлөр биздин түшүмдөрүбүздү жактырууда. Азыр биздин импорт мөлчөрүбүз 1000 тонна айланасында болууда. Соода соммабыз бул жолу менен 30 миллион юан айланасында болууда. Коргоз чек ара узу тамоюнудан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу ысылатын сызыл тереңдетип, ташкы соода жаңы кесип турпатын, жаңы базарын үзгүлтүксүз кеңиртти. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Абдыхалил Абдыхалык таможина тамоюнудан өткөрүү алкактарын кыскартып, жеке автоунааны текшерүү. Жалпы толкулуу тамоюнудан өткөрүү берекети 80% жогорулап, зат жүгүртүүгө коромжуланган убакыт менен каракананын үзүк наркын зор даражада кыскартканын тааныштырып мындай деди. Биз акылы директүү таможина курулушун сызыл тереңдештирип, таш жолу чек ара узу кошулган караштуу жерде тике өткөрүү сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн зор күч менен жолго коюп, жеке талондуу акылы директүү маалымдоо товарларды акыл жөндөмдүү текшерүүнү ишке ашырдык. Ары чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен маалыматты ортоктошуу механизмин тургузуп, чек ара узунун чыгаруу киргизүү берекетин жогорулатууну төрт мөөктөдүк.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары жогору сапатта толук жумуштандыруу нишанын бекитип, техника жөндөмгө

0: Биалоо жумуштандыруу тейлөөсү чарба жаратууну колдоо сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу бүт шаар боюнча шаарчада жаңыдан көбөйгөн жумуштангандар 64300 киши болуп барган сайын көп кызмат издөөчүлөр өзүнө ылайык жумуш ордун тапты. Эми кабардан угуңуздар. Гаусяолоң болсо укалоо дарылоо устаты. Бир канча айдын алдында ал бир жумушсуз адам эле. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы уюмдаштырган аксыз кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо аркылуу тек бир айда эле кесиптик техника жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болуп жеңиштүү кызматка орундашты. Ал кабарчыга азыр ар күнүдөгүдөй 5-6 кырдар кабылдай турганын айтып мындай деди. Кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо биздей жумушсуз кишилердин каржы кайнары жок кезде көптөгөн басымыбызды жеңилдетип берди. Байылдан бери Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы техника жөндөм келечекти жарытат. Тарбиялоо аракетин кулаш жайдырып, алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча ар түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиялоосунан 62100 адам ирет кулаш жайдырып, жаңыдан көбөйгөн техника жөндөм даража күбөлүгү бар киши 2695 адам иретке жетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда жумуштандыруу өтөңү, AI кызмат издөө бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү бет маңдай сыноо бөлмөсү сыяктуу жабдуулар толук. Сычуан даашы 3-чү жылдык окуучусу Дин Шанлей окуусун келер жылы бүтүрсө да, бирок ушул жердин дайымдуу коногуна айланды. Ал мындай деди: бул жерде AI жабдуусу жумуш ордун бөлүштүрүп берет. Дагы эликтеме бет маңдай сыноосу бар. Бул мектептен чыгып өзүбүздүн курбатыбызды деңгээлибизди ан сайын аныктанып алуубузга пайдалуу. Мындан кийинки жумуштанууга толук дайындык көргөлү болот. Быйыл жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району менен Сайбах району эки жердеги жапжаңы жумуштандыруу өтөңү курулуп ишке кириштирилип, Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү пункти 6 жерде көбөйтүлдү. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шаршемби кызматка кабылдоо күнү кошулган атайын майдан кызматка кабылдоо кошулган чакан кылдашкан кесиптик кызматка кабылдоо үлгүсүн жолго коюп кызматка кабылдоо чогулушун мектеп, коомдук конуш, соода тегерегине алып кирди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча чогултуп жарыялаган жумуш орду 219300 болуп, нак майданда кызмат кабылдоодон 241 майдан өткөрдү. Жумуштандыруунун жолу чарба жаратуунун эшиги бар болду. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаарында жаңыдан көбөйгөн чарба жаратуучулар 11700 адам болуп, 11500 адамды жумуштандырууга баштады. Ошону менен катары жумуштандыруу толуктама жардамынан 301 миллион юан, чарба жаратуу кепил карыз акчасынан 77 миллион 771100 юан таратты. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ли Жи Го мындай билдирди. Кийинки арымда идарабыз туруктуу жумуштандыруу, жумуштандыруунун илгери сүрүү саясатын уландуу түзөлүштүрүп, күндүкчүлөр базары система курулушун жылыштатып, эл турмушу чыныгы иштерин бачым уюмдаштырып жолго коюп, кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо эпкинин арттырып, жумуштандыруу жалпылык тейлөө системасын кылдаштырып, башкаланын экономика коом өнүгүсүнө адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоонун күчүн кошобуз.
1: Автоном районубуздун жер жерлери автоунанын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын уландуу жылыштатып, электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегелешкен жабдууларды өзгөлтүксүз жакшыртты. Быйылдан азыркы чейин Шинжан боюнча жаңы энергиялуу автоунаа керектөөсү 7 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угуңуздар. Саясат боюнча көөнө автоунааны керексизге чыгарып, жаңы энергиялуу автоунаа сатып алуунун эң жогору толуктамасы 20 миң юан. Көөнө автоунааны жаңы энергиялуу автоунаага алмаштыруу эң жогору толуктамасы 15 миң юан болуп, заводдун пайда өтүнүп берүүсү кошулуп, ону урсал эсептегенде бир канча 10 миң юан үнөмдөлүп калат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шин Жинин жакында бир жаңы энергиялуу автоунаага алмаштыруу планы бар экенин айтып мындай деди: көөнө автоунаамды кыйла узак убакыт айдадым. Азыр жаңы энергиялуу автоунаага алмаштырууну ойлошуп жатам. Негиздүүсү ичи кеңири, ар түрдүү септемелер анын сайын жогору. Буга кошулуп азыр мамлекет толуктамасы бар. Электр зарядтоо дагы оңтойлуулашты. Жеңилдик берилген толуктама саясаты автоунаа сатуу карханаларынын кырдар агымынын артуусун өнүмдүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы белгилүү автоунаа сатуу дүкөнүнүн сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Ли Хайлунга барчыга мындай деди: көптөгөн кырдарлар толуктаманы көздөп келет. 7-нчи айдакы сатуу мөлчөрү 80 автоунаа айланасында болду. Артуусу 20 автоунаадан көп болду. Кызуу сатуу бет алышы тек гана шаарда эле эмес, дайымдуулашкан автоунааларды айылга түшүрүү кыймылы саясатты түшүндүрүү автоунаа тиби боюнча тейлөөнү негизги катмардагы калктын эшик алдына жеткирди. Ошону менен катар бүт үчүн жандын жер жерлери дагы электр заряд тумамысын тез жайгаштырып, карапайым эл сатып алууга батылдуу болуп иштетүүнү каалап, электр зарядтоо кыйын болуу маселесинен кабатырланбай турган болду. Сан шаарынын тургуну Чоу Шаян мындай деди. Азыр электр зарядтоо мамылары айыл шаарчаларга чейин курулду. Электр зарядтоо оңтойлуу жеңилдик дагы абдан көп. Мен дагы эле жаңы энергиялуу аптоунааны тандайм. 8-нчи айынын 18-нчи күнүнө чейин бүт Шинжаң боюнча көйнөк аптоунааларды жаңы энергиялуу аптоунааларга алмаштыруу өтүнүч берүү саны 42700 аптоунаага. Өтүнүч берген толуктама соммасы 534 миллион юанга жетип, 7 миллиард 145 миллион юан керектөөнү алып жүрдү. Аптоном районубуздагы толуктама өтүнүч берүү тартибин уландуу жөнөкөйлөштүрүп, тордо өтүнүч берүү жолдорун кылдаштырып, каржынын акташтыруунун тездигин жогорулатып, керектөөчүлөрдү саясат пайдасынан оңтойлуу, тез баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды.
0: Кечээ 8-нчи айдын 25-нчи күнү мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бири болгон Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнүн баш казыгын казуу башталып, чоң көпүрө расмий негизги көпүрөгө курулуш кылуу баскычына кирди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Тяньшандын терең жериндеги Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнө курулуш кылуу нак майданында казуу машиналары күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бүткүл чоң көпүрөнүн негизги мунар казыгынын улуу катары, биринчи болуп казылган казыгулунун диаметри 2,5 метр, узундугу 60 метр. Бир казыктын диаметри бир имараттын эшигинен дагы кең. Ал эми бул негизги мунар курулушуна жалпы 30 ушундай казык кагууга ажат болот. Бүткүл көпүрө курулуп бүткөндөн кийин негизин алкып өтүүсү 390 метрден ашуунга жетип, кең сай чоң көпүрөсүнөн дагы 30 метр узун болуп, Шинжаңдагы алкыган узундугу эң чоң мунар бийиктиги эң бийик жантуу асма көпүрөгө айланат. Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги көпүрөнүн жалпы узундугу 790 метр. Кош мунары, кош аркан, болот бетон лымдан куралган жантуу тартылган асма көпүрө долбоору колдонулган. Түрү суук деңиз деңгээлинен бийик, бийик жеринин титирөө даражасы жогору, экологиясы айрыкча сезгир райондогу Тяньшандын терең капчыгайына жайгашкан болуп, геология жана климат шарты татаал. Жунго темир жол курулуш чоң көпүрө идарасы тобу чектүү шериктиги Куйтун Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол топоташ курулушу 3-чү кырдаарлык түрүнүн директору 1-чи бөлүмдүн жооптуусу Шүй Ёң Шүй курулуш барышында курулушчулары долбоору учуна кемейтүү аргасын иштөө, курулуш учун катаан тизгиндөө аркылуу эң зор чекте экологияны бузууну азайта турганын айтып мындай деди. Чөйрө коргоо, суу топуракты сактоо, ылай баткакты жабык айламада бир жактуулуу кылуу сыяктуу экология иш-чараларын катаан жүзөлөштүрүп, жүрүш төшкөн акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу татаал курулма, бийикте жумуш иштөө кыйын маселе өткөлүнө аз салабыз. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 393,7 километр. Кош багытта 4 автоунаа жолу боюнча жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Тянжоң туруштуу жериндеги кол башчылык кылуу ордунун кол башчысы Сон Ванжан мындай деди. Бүт линия курулуп бүткөндөн кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт жылы бүтүн күн автоунаа каттоон ишке ашырып, каттоо убакты божомол менен 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар. Бул каттоо даңгыл жолунун универсал берекетин бирдем жей кое берет.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Борбор орундарынан 12-нчи түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмери Жуңнан Даш өйүнүн октоочусу Шеви Экрет Шинжаңга нишандуу жардам берип сабакканын эрме Чөлбөксү тоого көчүрүп барып, макаланы Кеңиздөө биринчи чебинде жазып, иш жүзүндөк аракет аркылуу жергилик ишмерлерди калтырып берип, мамлекет үчүн кеңиздеди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Жакындан бери Шеви изилдөө материалдарын иреттип автоном райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядына барып, кызмат иштөөгө даярдык көрдү. Карагурум тоо коркасы мамлекетибиздин стратегиялык кен түшүм байлыгы мол зарыл району. Кен издөөдө оозуну колго келтирүү жаңы бир айлампалуу стратегиялык аракеттин негизги күрөш майданы. Ошондой эле Шевидин бул жолку милдет нишан жери. Шеви кабарчыга мындай деди. Зор мөлчөрдөгү байлыкты чалгындап чыктык, бирок дагы алан сайын көп байлык бизге окшош геология кызматкерлеринин казуусун күтүп турат. Экинчиден ал жактагы жоондан да ашуу камдыган кээ бир катыштуу илим техниканын деми өөр болуусун ажат. Айрыкча геология, зат чалгындоо, алыстан сезүү, учкучсуз учак сыяктуу жактардагы техникага ажат. Алдыңғы айлампадағы Шинжанғы нишанды жардан беру қызматы барышында шеви, екі жардың кәрхана, жоғары оқу

0: Кайра изилдөө аппараттары база курулушун иштик илгери сүрүп, кен байлыгын чалгындоодон жаңы материалды жасап даярдоого чейинки толук жаңылык жаратуу желесин калыпташтырууну түрткү өттөдү. Бул жол улантуу Шинжаңда калуу барышында ал биринчи чептеги техниктердин алдыңкы жээк техника тирегине чукула жат экенин билип, төмөн сорттуу тандоо кыйын металл рудасы жана терең жерден кен издөө сыяктуу жаңы илимий темаларда жолуккан маселелерди чечүү үчүн демелгелүү түрдө Байынгулун областына барып кызмат иштөөгө өтүнүч берди. Аптыным райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядынын кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү академиясынын орун басары башчысы Хуан Пан мындай деди. Же профессор бизди өтө көп нактылуу колдонгудай техниканы кылдаштыруу сунуштары менен камдап, бир бөлүк рода тандап, кепшерлеп, бир жаңсыл кылуу барышындагы техника кыйын түйүндөрүн чечип, алдыңкы деңгээлдеги кен издөө жаңы ой өрүшү жана жаңы техниканы алып келип, биздин кен районубуздун кен калыпташуу мыйзамдуулугу, чалгындоо ой өрүшүн кылдаштырууну кайрадан реттөөбүзгө жардам берди. Шинжаңда кызматтанган бул бир канча жылда шеби алдыңкы деңгээлдеги кен издөө түшүнүгүн илим техника алып келип эле калбай дагы ишмерлерди жетиштирүүгө аябай көңүл бөлүп, атайын тема курусун дайымдуу ачкандан башка дагы чогуу талаада жумуш иштөө, чогуу бөлмө ичинде изилдөө, чогуу доклад жазуудан турган 3 чогуу жетиштирүүлүгүсүн долбоорлоп чыгып, ан сайын көп жаштарды иш жүзүндө кызмат барышында оор жүктү аркалай алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шеви мындай деди. Көпөрө куруп өзүбүздүн окуучуларды таянычтардан кылып жетиштирип чыгуу аркылуу макаланы мекенибиздин жергесинде жазабыз.
1: Жакында автоном районубуз 5-чи түркүмдөгү Шинжаң түйүндү ишмерлер планы боюнча түйүндүү салаларга ишмерлерди киргизүү түрү жана өзгөчө ачаттуу кесиптешкен ишмерлерди тарбиялоо түрүн өтүнүч кылгандарды тандоо кызматын баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доңжоюңдун кабарынуга сыздар. 5-чи түркүмдөгү Шинжаң түйүндү ишмерлер планы боюнча түйүндүү салаларда ишмерлерди киргизүү түрүндө тандоодо негизинен мамлекет коопсуздугу менен чек ара райондо башкаруу, экологиялык чөйрөнү коргоо жана жаратылыштык байлыктан пайдалануу, дарылоо, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөөсү, кампада сактоо, муздак сактап ташмалдоо желеси тейлөөсү, адам күчү байлыгы тейлөөсү сыяктуу салаларды имерчиктей, ишмер кошулган түр киргизүү үлгүсүн колдонуп, алгылыктуу техникаларда озуп өтө ала турган, кесип өнүгүүсүн жетектей турган, илим курулушунун даражасын өстүрө ала турган, район өнүгүүсүнө түрткү боло турган бир түркүм чукул, ажаттуу, кемчил болгон ишмерлер төп киргизет. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты ишмерлер тейлөө борборунун орун басар мудуру Жаң Лири түрлөрдү өтүнүч кылуу объектилеринин негизинен 2025 жылы 8 айдын 1 күнүнөн кийин Шинжаң сыртынан киргизилген толук күндүү милдет аткара турган ийкемдүү киргизилген ишмерлер. Ошондой эле 2026 жылы 1 айдын 1 күнүнөн кийин жаңыдан пункитке кирген же жаңыдан пункиттен чыккан ары Шинжаңда карып жумуштанган докторашты ишмерлер экенин тааныштырып мындай деди. Тандап киргизилген ишмерлерге 3 жылдык атайын түр боюнча колдоо жолго коюлат. Мында толук күндүү кызматтана турган ишмерлер бүт мезгилдик боюнча эң жогору болгондо 500 000 юан, бир жолдо эле турмуш толуктама жардамынан эң жогору болгондо 3 миллион юандык маяна жардам акчасынан баарланылат. Ишмерлерди ийкемдүү киргизүүдө ар бир кишинин ар жылы эң жогору болгондо 300 000 юан турмуш толуктама жардам акчасынан баарланылат. 5-чи түркүмдөгү Шинжаңдын түйүндүү ишмерлер планы өзгөчө ажаттуу кесиптешкен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү түрүн тандоо саласы менен түйүндүү кесиптердеги ишмерлерди эликтирүү түрүн тандоо саласы негизинен окшош болуп, негизинен өз алдына тарбиялоого, төп тарбиялоого маани берилип, автоном райондун түйүндүү кесип курулушу жана өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерин өнүктүрүү ажатына ылайык келе турган чукул, ажаттуу, тартыш, кемчил болгон бир түркүм кесиптик ишмерлерди төп тарбиялап жетиштирип, кесип саласынын техникада жаңылык жаратуусу жана башкаруу берекетинин өнүмдүү жогорулоосун бачым түртмөктөдү. Жаң Лири мындай деди. Өтүнүч кылгандар сөзсүз адам иштетүүчү орундун толук күндүү милдет аткара турган кызматкери болуусу, ошол орунда уландуу бир жылдан ашуун кызматтанган болуусу, өтүнүч кылганда жаш курагы 50 жаштан ашпаган болуусу, бүт барышта Шинжаңда 3 жыл түр мезгилиндеги түрдүү кызмат милдеттерди бүтүргөн болуусу керек. Бул эки түрдү тандоодо бирдей тордо өтүнүч кылуу, тордо текшерип бекитүү, тордо баалап тастыктоо жолго коюлуп, Шинжаң акылы деректүү ишмерлер тейлөөсүн башкаруу өрүшүнүн бүт барышына таянып бүтүрүлөт. Өтүнүч кылуу убакты 9 айдын 10 күнүнө чейин болот.
0: Жакында Жаңжотуң кесиптик жөндөмгө тарбиялоо акт тапшыруу чакан программасы торго чыгарылды. Бир чөнтөк телефон аркылуу эмгекчилери, тарбиялоо органдарынын кызматкерлерин, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын башкаруу кызматкерлери бир өрүштө эле кесиптик жөндөмгө тарбиялоону алаканда бүтүрүү, алаканда башкаруу, алаканда текшерүүнү ишке ашырат. Эми станциябызга барса Доңжоюңдун кабарын угасыздар. Аптыным райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын кесиптик жөндөн курулуш башкармасы

0: электр эмгекчилер үчүн алып айтканда маалыматтын алууну сайын төп жалпы бетке кылып тарбиялоо аппараттарынын камдоо кажатын чиркештирүү өрүшүн куруу биздин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарыбыздын көзөмөлдөп башкаруусун кылдаштырып курус тейлүү сапат берекетин өстүрөбүз.
1: Кечүү 8-айдын 25-чи күнү түштөн кийин Борбордук комитет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы тор таратуу идарасынын жетектөөсүндө автоном райондук партком тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы баш болуп өткөргөн 2026 жылдык 10,000 киши Шинжаң жөнүндө сүйлөйт атындагы жаратмандар ортоктук баарлануу жыйыны үрүмчүдө өткөрүлдү. Ар салат чыгарма жаратуучулары бир жерге чогулуп жаңы тордоку Шинжаң аңгемесин таратуу жолдорун ортоктук иликтеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарынууга сыздар. Бул жолку ортоктук баарлануу жыйынында окшош болгон салалардан келген адис окумуштуулар, тор таланттары, жергиликтеги блогерлер, эл аралык достор сыяктуу жүздөн ашуун жаратмандарды бир жерге чогулууга сунуштады. Көптөгөн сыйлуу меймандар сахнага чыгып ортоктошуп, керт башынан өткөргөндөр менен чыныгы мээр махабаты, чыныгы сезимдер аркылуу жаңы доор Шинжаң аңгемесин жаңылык жаратып бейнелөө жана таратуу жолдорун ортого иликтеди. Шинжаңдын жергиликтүү таланты Чин Пэн мындай деди. Анткени менин азыркы кызматымдын түйүнү ар кайсы мамлекеттердин маданият, саякат же маданият алмаштыруу тармактары менен бирдикте кызматташуу. Ошондуктан мен дүйнөгө биздин жүнгөнү көрсөтүп, Шинжаңдын аңгемесин айтууну үмүт кылам. Нак майдандагы сыйлуу меймандар баяндоо ыңгайында жаңылык жаратып, эл аралашкан бейнелөөнү имерчиктеп алмаштыруу талкуусун кулаш жайдырды. Кыймылда 6-чы кезектүү 10,000 киши Шинжаң жөнүндө сүйлөйт атындагы кыска видео жарышы, ошондой эле жүнгөгө келип Шинжаңда жолугушалы атындагы эл аралык маалымат аралжылары зыярат кыймылы тең арымда башталып, көп жактын таратуу күчтөрү чогулуп, ыстыроолук жалпы беткей болгон жаңы доордогу жүнгө Шинжаңды жан жактылуу көрсөттү. Фудан Даашө жүнгө изилдөө академиясынын академиги доктор жетекчиси Жаң Вейвей мындай деди. Ушунча көп абдан жакшы кыска видеолорду көрдүм. Менимче баары абдан таасирдүү экен. Ошондуктан азыр жүнгө аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоо мурдагы ар кандай кезге салыштырганда ансайын оңой. Бүт дүйнөдөгүлөрдүн маалыматты ээлөө эбегейсиз зор ажаты бар. Ошондуктан жакшы жасалган кыска видео оңой эле тегеректен чыгарылып, айрыкча кызуу каршы алынат.
0: 8-айдын 24-чү күнү кечте 7-чи кезектүү мамлекет боюнча сандуу улуттардын көрүкмөлөрү чогуу оюн көрсөтүүсүнүн оюн коюу театры түрүнүн бири ырылуу бий театры бакытка балкыган алтын поезд Бейжин 7-чи февраль театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул театр чыныгы аңгемеге негиз жаратылган, он канча жыл жүргүзүлгөн Үрүмчүдөн Хотенге баруучу 5826, 5827, 5828, 5825 реттик жүргүнчүлөр поездун сахна арты көрүнүшү кылып элдик ырлар, дап жана 12 мукам сыяктууларды элемент кылып, поезд базарынын арылут калкына жардамдашып айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болгон аңгемесин баяндаган. Көрөрмөн Жаң Жуан мындай деди: «Мен Шинжаңдыкмын. Көргөнүмдө мага аябай жакын сезилди. Шинжаңдын өнүгү жана өзгөрүүсүн абдан көңүл бурамын. Арлут элинин татыктуу турмушка деген үмүтүн жана умтулуусун, ошондой эле ушундай өзгөрүүнүн аларга алып келген бактылуу турмушунан баарланганын көрдүм». Театр 12 көшөгөлү чыныгы көрүнүштүү ырбий аркылуу Шинжаңдын молу заттык түшүмү, кол өнөр буюмдары, улуттук музыка аспаптары сыяктууларды бүткүл мамлекет элине тааныштырып, чек ара райондук арлут калкынын бир ниетте ынтымакташып жаңы доордоку бактылуу турмушка аттанган сонун көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берген. Жөнгө темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги жумушчу кызматчылар көрүкмөлөр тобунун көрүкмөлөрү башкы көзөмөлдөөчүсү Хуаң Жимпинг мындай деди: «Поездун ташып жеткиргени заттык материал гана эмес, бактылуу турмуш, эл турмушунун үмүтү, алтын түс, алтындай көңүл жана ынтымактуулуктун символу. Арлут калкынын бейпил ынтымакташып чогуу жашап, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган бактылуулугу алтындай кымбат». Ырлуу бий театры бакытка балкыган алтын поездунун артисти Зулфукар Мамет мындай дейт: «Шинжаңдын кызуундуулугу менен бактын жеткирип, көпчүлүк арлут элинин анардын ашындай боорлошкон татыктуу турмушун сезиндирдик». Ырлуу бий театры бакытка балкыган алтын поезд темир жолчулар менен Шинжаңдык арлут эл ынтымакташып күрөш кылган аңгемени баяндаган. Театрканынын сыртында бакытка балкыган алтын поезд айыл чарбага жардам берүүдөгү алтын маркеге айланды. 30 канча жылдан бери темир жол тармактары сызыл түрдө Котен ооданына түйүндүү жардам берип жүлүп, жардам берип жүлүү каржысын салып, кадрларды кыштакка жиберип тургузуп, 300 ашуун жардам берип жүлүү түрүн орун алдырып, алтын поезд маркесе айыл чарбанын өнүгүсүн сызыл алып жүрүп, 200 ашуун кыштак тургунунун жумуштанып киреши арттыруусуна жардам

0: жоғарылаған берді.
1: Эми автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 16-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткөн жаан жай, температура 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 11-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыгазада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 18-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 18-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр кесе, Сылуу Шетин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар, Дилшат Раиди менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча ыр.

ардактуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арылуу делинин гриметрларынан гүлдести сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү улантабыз. Эми монголча сен үчүн деген ырды Шиху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы.

сүйүктүү угармандар, эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы жашоодо жакшы көргөн кишим сенсиң деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүгү чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үй бүлөдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калыкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрүнөгү илинди. Тоногош түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашик ак кишмиш жүзүм Пычан ооданынан жолго чыкты. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Быйыл жетинчи айда Жунгуабар идарасы 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындоо климат байлыгы каритасын жарыялап, Баркөл ооданы жай мезгилиндеги орточо температурасы 24 Цельсий градустан ашып кетпей турган салкын климатка таянып, мамлекет боюнча 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына жеңиштүү кирди. Ошол жердеги салкын айылгыштак саякаты сызылып кызып кетти. Баркөл ооданынын Ширинза айылы, Ширинза кыштагынан Баркөл, Канлы Учуан саякат көрүк району менен болгон аралыгы болжол менен 3 километр. Кууз экологиялык чөйрө, салкын, жагымдуу климаты, күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн маразерине айланды. Ширинза кыштагы парткомунун шужиси Чаң Вэй мындай деди. Мурда саякатчылар көрүк районго келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Соода жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар көрүк районуна келип, апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп, айылгыштак акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кыштак тургуну айылгыштак саякатчылыгына катышты. Азыр Ширинза кыштагында 38 дыйкандарча сайран жай жана элди конолго бардыкка келип, кой эти каттамасы, суук, тиаухал сыяктуу уурмалар саякатчылар сөзсүз ууз тие турган жергиликтүү өзгөчөлүккө айланды. Чечек ачуу мезгилиндеги күн карама, кыч чечеги менен шаалба жер жайыт бири бирине түз кошуп, көрүк районудагы ат минүү, велосипед минүү сыяктуу түрлөр менен камдап, саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн каң чейин үзүрлөндүрдү. Эгер Ширинза кыштагынын салкын тыныгууну негиз кылат десек, Коргос ооданынын Лусаугоо шаарчасы Сызгон кыштагы дуумандуу турмуш жана дуумандуу маанай менен даңкын чыгарды. Сызгон кыштагы лаванда байлыгына таянып, айылгыштак саякатчылыгын зор күч менен өнүктүрүп, кең көлөмдө өстүрүлгөн лаванда жана жайбаракат айылгыштак маанайы себебинен Сызгон кыштагы лаванда кыштагы деп да аталды. Дагы саякатчылар жагынан жагымдуу түрдө Хуанхуан кыштагы деп да аталды. Сызгон кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Пан Лин мындай деди. Күн нуру жаркырап тийип, ыргак акырындагандыктан саякатчылар келсе дагы кеткиси келбей турган болуп калды. Мурда саякатчылардын көбүнчөсү лаванда кең көлөмдө ачыла турган чечек ачуу мезгилинин алды артына жыйнап чечек сейили кылуучу. Бүгүнкү күндө чечек ачуу мезгили болбосо дагы көптөрдү маданият саякат кыймылдары аркылуу дагы эле ар кайсы жерлерден келген конокторду кондуруп калууга болот. Көп жылдык өнүгүү аркылуу азыр Сызгон кыштагында 78 элдик конолго, 28 дыйкандарча сайран жай, ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү, лаванда маданият жаратуучулук дүкөнү, кофекана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан Чуучуйхуа Жөөчөндөр көчөсүн жаратып, биринчи мезгилдүү курулуш ишке кириштирилип, аптанын акырында салют атуу, ырбый оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолу койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп, ырбий кечелиге өзара таасирлешип, сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулач жайдырылды. 5-нчи айдан бери Сызгон кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакынашты. Майрам, эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп, дууман кабалкыды. Пан Лин мындай деди. Дүкөндөр көбөйүп, саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууманга бөлөнүп, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала турган дагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Мол жаңы кесип турпатке адабият көркөмүнөр саякат маразерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы бир жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп сыра сыган

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Жакында Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Байынгулуу областык эл өкмөтү орто курган Түштүк Синжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнөгүн ачты. Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы партия группасынын мүчөсү, орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чара. Ошондой эле 2026-жылдык борбордун 1-номерлүү жөтүндөгү айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныгы аракети болуп, Синжаңдын айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карайтип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет. Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун пахта, молекула, тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллектив узун мезгил системалык изилдөө аркылуу жакында пахта козоосундагы түйүлдүк бүчүр келечекте жетилип, пахта буласына айлануучу үрөндү анын ички бөлүгүндөгү ар түрдүү химиялык реакциялардын булалуу түшүм мөлчөрү, сапаты жана түсүн кандай белгилей тургандыгын реттеп ары түшүндүрдү. Бул пахтанын төп жеринде сорт жетиштирүүсү үчүн кемтиксиз назария системасы жана анык техника жолун курду. Изилдөө коллективинин баш аалымы Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун орун басар мудуру Яң Зуожен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пахтадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгыганды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен кургактык пахтасынын сорт жетиштирүүсүндө алкып өтүп кеткели болбой турган ууру түйүн бар болчу. Пахта буласы арын ичке, ары узун, түсү жакшы болуун ойлогондо дайыма түшүм мөлчөрү төмөндөп кетчү. Эгер пахтадан жогору түшүм алууга көбүрөөк маани берилсе, андайда буула сапаты жана пахтанын кургакчылык, ууру жана курт кумурскалардын зыяны сыяктуу жакшы болгон факторлорго караштыруу жөндөмү зор даражада төмөндөйт болчу. Түшүм жана сапатты тең арымда өстүрүү кыйын болуп, пахта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илим изилдөө натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоуну атиретип Чан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10 000 жашык жалпы 25 000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунань өлкөсүнүн Хэнъяң шаарына тикелей жеткирилди. Ардактуу огармандар, жогоруда айылчарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартууласын деген суудай тунук ойлор менен Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы Сакчы кыз деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергитсин. Сакчы кыз.

көйлүк тереңдиги таактык образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча каракаш деген элдик ыр.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үйдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: төртүнчү олку бөлүштүрүүнүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кайрымдуулук аркылуу коомдук куткаруу жардам берүүгө катышуу жолдорун шыдырлаштырып, ортук байууга күч кошууну ортого койду. Туруктуу мүчө Чэн Гуйюн мамлекет агартуусун санааттыштыруу стратегиясын терең жолго коюп, жасанды акыл жөндөмдүн негиз агартуунун жогору сапаты өнүгүүсүнө күч кошуусун түртмөктөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Жаң Шөөчяо эрезеге жетпегендерди тордо коргоону күчөтүп, жаш өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүнө пайдалуу тор тербелин жаратууну ортого койду. Туруктуу мүчө Чэн Кай майыптарды камсыздоо жана өнүгүү жөндөмүн жогорулатып, майыптар эл турмушу бактынсызын арттыруу сунушун берди. Туруктуу мүчө Лю Шаомей 3-сентябрь илмий коому борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, айылкыштак коомдук камсыздоо системасын толук кемелдендирип, айылкыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдө эл турмушу тирөө үчүн бекемдөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Ваң Лу Жунго дыйкан жумушчулар демократик партиясы борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелеп, соо Жунго курулушун жылыштатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Гау Шаомей окуу жашындагы балдарды багып тарбиялоону колдоп камсыздоону кемелдендирип, коомдук тейлөө камдоону кеңиртип, тейлөө сапатын жогорулатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Ма Жуньшэн жан сандын картаңдашуусуна дилгир тең талашып, жалпылык жабдууларды картаңдарга ылайыкташтыруу жана бүгөсүз кылып өзгөртүүнү күчөтүп, картаңдарды сүйөр коомду чогуу куруунун ортого койду. Туруктуу мүчө Сай Шиужун негизги жалпылык саламат сактоо тейлөөсүн тең барабарлаштырууну сызыл жылыштатып, асыл сапаттуу дарылуу саламат сактоо байлыктарын айылкыштактарга жана негизги катмарга ыктатууну түртмөктөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Ши Нанхуа партия топсуз ишмерлер атынан сөз сүйлөп, жан сандын өзгөрүүсүнө ылайыкташкан агартуу байлыгын орунлаштырууну кемелдендирип, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкаруу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Яң Жин жыйналышты башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйналышы 26-чү күнү түштөн кийин Бээжинде жабылды. Жыйналыш эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эркинин күчөтүп, жалпы элдин ортук байуусун тыңгылыктуу жылыштатууну кеңеш темасы кылып, өкмөт иштерин талкуулашты. Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жабылуу жыйналышын башкарды. Ары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Жунго Коммунисттик партиясы 18-чү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге жол кылган Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитет элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, адамзат тарыхында көлөмү эң зор кем балыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетүүнү орундаштырып, дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасын, коомдук камсыздоо системасын, дарылуу саламат сактоо системасын, шаар турак жай камсыздоо системасын куруп чыгып, жан жактуулуу сызыл түрдө
0: тасктоону бүтүрүп, күчмөндөр кайтарып жиберүү жана эл аралык калкылоо өтүнүчү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү пландап, ушул аркылуу алий уланып жаткан Испания өтмөлүк жери Сиутадагы көчмөндөр кризисине тең талашты.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 25-күндөгү кабарына негизделгенде

0: Кышы Тексас штатындагы бир бөлүк райондордо 24 күнү токойго өрт кетип, өрт тез жамыраган. Өрт кетүү аянты 200 чарчы километрден ашып, аталган штаттын орто бөлүк районундагы 2 отан таасирге учурады. Жергилик элдерди таракайлаштыруу буйругун чүрүп, бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылган. Өрт кетүү себеби али текшерилүүдө.
1: Бүгүнкү
0: өрт кетүү аянты 200 чарчы километрден ашып, аталган штаттын орто бөлүк районундагы 2 отан таасирге учурады. Жергилик элдерди

0: аракайлаштыруу буйругун түшүрүп, бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылган. Өрт кетүү себеби али текшерилүүдө.
1: Бүгүнкү жылы уланып жаткан Испания өтмөлүк жери Сиутадагы көчмөндөр кирисине тең талашты.
0: АКШ маалымат аралчыларынын жер өрт кетүү аянты 200 чарчы километрден ашып, аталган штаттын орто бөлүк районундагы эки оодан таасирге учурады. Жергилик элдерди өрт кетүү аянты 200 чарчы километрден ашып, аталган штаттын орто бөлүк районундагы эки оодан таасирге учурады. Жергилик элдерди
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Синжаңдын күзгү жыйым теримине кепилет кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техникасы сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде Аптонум районунун Синжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулач жайдырып, өзара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чоңку аулуу ортоктук таанымын бирдемдей бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тең жол

сапары Чуанчжоу, Санжы, Дилдеш болуу. Чуанчжоудагы окутуучу окуучулардын Шинжаң Санжыга келип карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушуу, изилдөө үйрөнүү лагердин башталуу аз эмес Санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанчжоудан келген 50 окуучу Санжы шаардык 9-чү орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанчжоудагы окутуучу окуучуларды үйүнөлүк

ынтымағы достық мейірімін терең тамыр тартқызуын үміт қыламын. Жақында Қызыл Асқа Чоң Тиңде декламация қылу кете оқу үйіні арқылы тянышанды балқыту. Чоң Тиң Қомыл жаштар өспірімдер мәдениет алмастыру жерлелі іс қимылы Қомыл шарында өткөрүлдү. Чоң Тиң Қомылдағы 30 қанша жасөспірім алдарты болып, Зозуң Таң мәдениет бақчасына барып, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, издену кыймылында болду. Юйюан Юй Шуфан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоң Тиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоң Тиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: Биз чогуу Зозуң Таң маданият бакчасына кирип, Чегере Кургут тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду ата мекенди коргоо чек ара районунда тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоң Тиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, иш жүзүндүлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын ортого кулаш жайдырды. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыздар докторкормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйымтеримди электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынан мат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги белеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, текчи районундагы директорлорду Чөлкөн боюнча Хотен оодандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаарлардан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катары

алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролог үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттуу сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, НЧК иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулаш жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөрү атылетинен 96 бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгө чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча иретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү, сугаттоонун электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүбүз уланта азырдыктуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жети айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Чинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 4,4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70,4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектөө өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9,6%, 22,7%, 16,9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыласылдашты. Соода формасы сызыласылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17,4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59,3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу ырдалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95,8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150,4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрдүү курулушунун түрткүсүндө жетинчи айда Жунго Шинжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150,3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292,360,000,000 юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87,2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44,3%, 112,3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кыркындылар туруктуулук негизинде илгерилип, тышкы каржы кыркындыларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин автоном район боюнча импорт экспорт эстелигине ээ кыркына 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14,8% артты. Мунун ичинде элдик кыркындылар, чет эл соодагерлери каржы салган кыркындылардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15,2%, 29,8% артты. Элдик кыркындылардын импорт экспорт суммасы 5,6% артып, бүт автоном район импорт экспорт жалпы наркынын 95,2% ээледи. Тышкы каржы кыркындылардын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349,3% артты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7,4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22,3%, 28,8%, 30,3%, 12,3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулуу буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20,7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт экспорт курулмасы дагы асылдашып, өнүгүү дагы тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10,787,000 тонна импорттолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде
Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7 миллиард 350 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60.2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2 миллиард 580 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225.9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак үздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелди үлгүнүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илимин изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Абдунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйүан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйүаны азыркы Синжаң айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйүан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйүан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эртип уша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйүан Жунгу айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйүан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте сепкели болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйүан ишкана толтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепил эт кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шөйүандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйүандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйүан коллектив менен ал дарты болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жыйып иреттеп, үзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучул ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйүан сызыл мойнусунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйүан коллективди жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйүан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы, көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйүан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жол ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыкты нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алып бардым.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат? Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек? Эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Жерибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыз досунун сапаты кандай өстүрүлүп өнүмү кандай жакшырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жалпы эл дарылоо камсыздоосу 15-5 жылдык жоспорун жарыялап келечек 5 жылдык нишанды айкындаштырды. 2030-жылга барганда негизги дарылоо камсыздоосу жалпылык тейлөөсүнүн колдонулуусу ан сайын күчөйтүлүп, дарылоо камсыздоосу коопсуздугуна кепилеттик кылуу жөндөмү бекемделип жана өстүрүлүп, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмү ан сайын өстүрүлөт. Жоспордо 26 түрдө иш жүзүндө чара 8 жагынан ортого коюлуп, жалпы элди каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган. Алган. Адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыптуулашкан, мүмкүнчүлүк сызыл болгон көп катмарлуу дарылоо камсыздоо тору күчөп жаратылды. Эл турмушу төмөнчөгүн толук камсыздандырып камсыздандыра ала турган болуудан жакшы камсыздай ала турган болууга бет алууга түрткү болду. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын толумдуулаштырууга сызыл күч чыгарылды. Негизги катмар дарылоо камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, оорору камсыздоосу жана дарылануу жардам камсыздоо деңгээлин өстүрүп, төрөт камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, соода дарылануу камсыздоосунун өнүгүүсүнө зор күч менен түрткү болуу, жумушчу кызматчылардын дарылануда өз ара жардам берүү сыяктуулардын тартиптүү өнүгүүсүн колдо. Бир сыйра чаралар көп түйүндө шайкештирилип терең илгери сүрүлүп, дүйнө боюнча эң чоң дарылануу камсыздоо тору үздүксүз тыгыз токулду. Атайын түр түзүм орундаштыруусу катары узун мөөнөт папесттөө камсыздоосу айрым орундаштырылып жолго коюлат. Жоспордо 2030-жылга барганда узун мөөнөтү папесттөө камсыздоосу түзүмүнүн бардыгы бир туташ камсыздандырыла турган райондорду каптай турганы, ошону менен бирге узун мөөнөт папесттөө тейлөөсү жөндөмү жана техника деңгээлин өстүрүп, узун мөөнөтү папесттөөгө байланыштуу салаларда жаңылык жаратууну илгери сүрө турганы айкындаштырылды. Камсыздоого катышуучулардын камдоосуна кепилеттик кылуу үчүн жоспордо калгачкы эл турмушу иш жүзүндө иштеринде көп түрдүү чаралар ортого коюлду. Конуштануу күбөлүгү менен негизги дарылануу камсыздоосуна катышуу саясаты жүзүлөштүрүлөт. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар, жаңы жумушка орундашуучулардын негизги дарылануу камсыздоосуна катышуусуна шык жана медет берилип, жумушчу иштетүү жак менен өрүш керканаларынын акы тапшыруу жоопкерчилиги айкындаштырып, укук таламын камсыздоо сыяктуулар күчөйтүлөт. Шайкешип ыслат кылып карапайым калкты дарылануу дары иштетүүдө ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Жоспордогу медицина дары тейлөө ыслатын тереңдештирүү көрүнүктүү ордунга коюлду. Дарылоо камсыздоосу тизмесин башкарууну бир туташ пландап калыптуулаштыруу, чыгашуулар аргасы ыслатын тереңдештирүү, дарылоо тейлөөсү баасы ыслатын илгери сүрүү, медицина дарыгерликте жаңылык жаратуу, жогору сапаттуу өнүксүн колдоо сыяктуулар. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосу тизмеси дарыдан дарылоо тейлөөсү түрү, дарылоо кормоо материалдарына чейин кеңейтилип, элдин дарылануу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмүн өстүрүүсүнө дем берилет. Калктын оору көрсөтүүсүндө көмүрдү куткара турган акчасын жакшы сактоо жагында жоспордо фонд башкаруу жана көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фонд

камчоту жана аракетин башкарууну күчөйтүү, фондту көзөмөлдөп башкаруу салмагын ашыруу, бүт баштык көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуу улаштырып, фондту көзөмөлдөп башкаруунун узун өнүмдүү механизмин толумдаштыруу сыяктуулары тоо коюлду. Тейлөө озоттоштурулуп, элге оңтойлук жаратылды. Келечек 5 жылда жоспордо жалпылык тейлөө менен камдоону көптүрдү үйлөштүрүү, оңтойлоштуруу, жалпылык тейлөөнү сан арттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу өнүмүн жөндөмдүү өстүрүү сыяктуу көп жактан күчөөгө түрткү болду. Эшик алдында дарылануу камсыздоосуна түрткү болуп, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо атайын аракетине жардам берип, кыштак саламаттык сактоо үйү тастыктаган акимчилик кыштактардын түйүндү башкаруучу өлкөмүнө кирүү салыштырмасын 98% ашырууга кепилеттик кылып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзөлөштүрүп окшош болгон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуу улаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баа салыштыруу куралын колдонууну толумдуулаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосу дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ан сайын жакшы камсыздоого чейин. Пландын ар бир бөлүгү камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кийинки 5 жылда бул дарылоо камсыздоо тору ан сайын тыгыз, ан сайын жылуу, ан сайын мыктуу токулат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан таздырмат угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Тузар түрдүү даамдар ичинде алдыңкы катарда турат. Биз аны менен чүйгүн даамдарды жасоого, ошондой эле аны менен өсүп жетилүү жана метаболизмди сактоого ажаттуубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык-түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде чоң мээ туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк мээ кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын билбейт. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керектегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе-теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөрдөгү сууну кан тамырда калтырып коёт. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, кан тамыры бет уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Эндотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккө сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелип калбайт. Кайра бүт денедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык-түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыры оорусунун жүк тизмеси системалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусага ээрчип келет. Жүрөк талаанчасы титирөө, жүрөк талаанчасы кагуу, аорта өсмөсү жана айлана кан тамыр оорулары айрым-айрым абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда баралына жеткендердин күндөлүк натрий кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурума кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники күнүнө 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сей сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албагандагысы. Көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бир күндүк сунушталган мөлчөргө жакындашып калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө көптөрдө оорулардын көрүлүү опурталы дагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот. Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеши ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жакшысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй-бүлөдө адаттагы тузду барган сайын төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү, шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги. Калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоосу керек. Үчүнчү, жашурун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жашурун туз чоң үй бүлөсү жаңюу, жээжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр, шаң чаң, усан руу сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат.

Көптөгөн тамакты көбүрөөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат. Азыктык материалдарын көргөнгө боло турган өз дамындагы нерселерди көбүрөөк жеп, жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жешче жебестик керек. 4. Тамак жасаганда тузду кийин салуу. Тузду сууга чылап эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туздагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп, тил учунда окшош эле тузду даам сезими пайда кылганга болот. 5. Башка даам теңшегичтерди туздуу даамдын ордуна коюу. Тамак жасаганда пияз, жемжемел, сарымсак, лаза, кавапчын, ачык суу сыяктуу табигый татыткыларды көбүрөөк иштетип, туз жана жаңууга сөөнүп алууну азайтса, ары табитти ачат, ары кан тамырларга кедерги болбойт. 6. Өзгөчө кишилер тобу оозун катаң башкаруу. Адистер мындай эскертти. Төрт түрдүү кишилер тузду катаң тизгиндеүсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрийган сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар, тузга сезгир жогору кан басым наукастары, жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер, бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. 7. Азыктык белгисине кароону үйрөнүп алуу. Оролмолуу азыктык сатып алганда, эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе, жогору туздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жаңууну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы ресиптеги натрийдин мөлчөрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үздүлантаа урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодо мурда чөнтөк телефону экранын карабат башындагы шкафка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбуздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендиги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранды төмөнгө каратса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүйлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгө каратылганы сиздин аны оодарганда гана анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодар аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эптелет. Бүгүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доочсуз болуу үчүн.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнөлүмүн. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар, алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугунан акырын акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калыкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрнөгү илинди. Тунгуш түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашик ак кишмиш жүзүм Пычан ооданынан жолго чыкты. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

0: Ардактуу урмандар, чай мезгилинде Синжаңдын айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланды.
1: Сүрөтчү болом.
2: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айлык кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
2: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырса

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Карасуу кыштагы Токсун ооданынын Сия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 моодак айдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы каттуу ташмал идарасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуудий болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Кара суу кыштагынын үрүк, жуусай, кууун, жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40 канча градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы, сатып алуучу, соодагерлер түз эле атызга келип, терип сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы дагы аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди: биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдойло турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Аныбар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиян атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Аныбар мындай дейт: Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20 000 юанга сатканбыз. Азыр 40 000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди: бир жолу биз эмиле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургуну Аныбар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал: сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштактагы атыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300 000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары, кыштак тургундары чогуу атыз арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып,